0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم بكي دي دبي خيل تي راديو ايكاب راديو يونيفرسيتي شيخ احمد بامبو كادو غانغي باو تي ندام دار والي من خبير مبكي ني لين دي نيو di len ziar di len balak di len balak di rafetlu sen andak ñun ci 103.5 di témèr ak ñatt yu tombu juroom ci bande fm bi internet bi ñetti www.sunufm.com youtube ukap tv live pap sayer mbay ci addu kay bi ak ci walu machine bi yeen askan wi ci deglu bi sen jotaay bi di liñuy waxtane liñuy waxtane di jotaay bu ukap dalen ko tanal altine talata alarba gaaw 10h30 japp midi ñu ci waxtane dekk be ñu ci dekk bi lepp luy jappandal dekk bi waye lepp luy warmal dekk bi ñu ci laynte bir altine talata ñuy faral di indi ay thème diko waxtane alarba gaaw ñi yaatal jotaay bi di len baye kaddu gi ku ci ne ñukay bax mu xol fa ko sop mu rafet mu addu ci ñu ci and ak mom mbokk yi tay di talata depo ak ñaar fuk ak ben fan ci wéru tubab di wéru juillet atum 2026 depo ak juroom ben fan ci wéru wolof di diggu gam wala safar ci atum junni ak ñenti témèr ak ñen fuk ak juroom ñett ci gaday gi 10h40 fukki waxtu ci suba ñen fukki simili mo boti ci kaw ñu ngi leen di nuyu wat bu baax di santati borom bi nu sutural defal nu xewal ba nu fekke ko talku liñuy waxtane niñ leen ko waxe won bi wéru safar wi térok légui dañu soppi doxlin amatu ru yitté amatu nu ben lu ni dox lu magal gi rek mo suñu yitté mo suñu djuglu way kon waxtan wi lepp rek dañu ko jël joyal ko ci magal gi ak fep fu abla rek ci walu magal gi kon lolu amatul danaka yeneen yi tém yu ñuy indé ko waxtane waye magal gi lañuy waxtane yeneen yi doon waxtan nak bawuñu ko waye dañu koy tégalé rek djublu ci magal gi buñu yalla dogalé ñu dem ba wéso magal gi jam delu wat ci la nga xamné kon yag nañ ko diko taxawé ndax lool mum du fi joggé dekk bi ñun ñoko wara taxu ñoko wara défar kèn duñu ko défaral kon nak ñu diko waxtani diko pencho mënul di ñak fék jafé jafé yaangi fi fék galam ko yaangi fi faaw ñu tok diko waxtani ngir man ci awut safara safara nak mo ñu taxa jogu ñu ngir yaq wala defal kenn lo xamne kon ay xeyna lepplé wala fiber dedet taxuñu jog liñu taxa jog rek moy liñu bok ñu faxé ba mu defaru ndax nak loolu moñu war nañu waxtaan ci jukku yi suñu taxaway ñun suñu melokan war nañu waxtaan ci suñu dekkendo muy voisinage bi suñu ak yi ñi de joxante ñun ni ñu mëna xol nañu koy moyto waye tam liñu bok tu mundu ko seddo muy dekk bi taxaw ba ñu to war ndax nak deug bu mat taxawula dekk bu danaka niko cheikh amar di faral di waxe lepp priorité la lo jël rek dagana li dal bob li rek mo jara taxaw kon dafa melni ñu gëna jog gëna taxaw day jot lool inshallah rabbi nanu ko bax won da nanu ko wël waye ni ñi ngi ci magal gi bu ko yalla dogalé soré tout ñaar fukki fan wala bok fukki fan ak juroom ñett ci wër wala fi la tay la juroom benn fan kon man nañu wax ni fukki fan ak ñaar mo ca dess buñ ci bolé bis ba kon bu ko yalla dogalé exi na ba paré yalla nu ci yalla yobbu ak jam té ni ko sëriñ bi woté ni mu sakko ñu sant la ko suñu borom ñu def ci suñu kem carton sëriñ bi soñé na ci waccay wi jangum alquran mi ñetti kamil yi sëriñ muntaha ci kéro ci woté bi fatali wat nako kenn ku ci nek nga fagandiko ko mënu tém nga wut ku la ko fagandikul ta nga bégal ka la ko défal lolu don lu am solo lo xamne serigne bi wote na ci kon na ci kenn ku ci nek def yitte ndax kat ci bes bi la bokku ndax bes bi bokku na ci jang alquran khasaidi bernde yi dalal gan ni lolé yépp kon buñ ci fexé rek ba dara di ci soxal luñ ci man nañu ko ci def gor gor lu ci sunu kem carton sama classe gi nak bari nañ ci lol ñi nga xamne yor non xol bu yene yor non yene ju mak jo xamne bëgg nañu ko waye man nga dem woni man nga dem woni xeyna sax ba fi mu toll ni ab deureum buñ ca def amuñu ko waye nak yor nañu xol ba waye buñu xeb seenu taxaway kenn ku ci nek la nga gis na li sax kat boko joxe ci am xalaat mu sotal yefi joxako lepp rek bokku na ci yefi bokku na ci ndax nit munta joxe deug deug lu mu amul leg legi wax deug yalla bari ñoo xamne yene nañu lool kenn ëpp leen yene ci bës buñu sañoon tay ji lepp lu nit di def ci bës bi ñom ñokay def waye nak yalla moy dogal yalla moy seddel te yamale wul kenn ku ci nek akalam la ciir amna ñoo xamne jamono na ji waxuma la magal waye tay ji rek seen añub kër dong dong dong dong mënuñu ko matal tay ji tay tay koko nak bu bëggee duggu itam nit ñu bari bari def ci magal gi mu ne da koy def wala duggu ci ak topando go xamne itam man nako jural ay jafé jafé itam dal lool itam benen bir lay doon kon serigne bi dafa wote ñu santale ko borom bi kenn ku ci nek lo ca man bul xet lo ca def itam bu ko yem lo ca def bu ko yem lo man defal lo man la wax defal lo ca def bu ko yem waye lo ci def lu mu tout tout bul xet kon nak borom bi yalla nañu dembele ba li nga xamne ko yene nañ ko ñu man ko ne matale yalla nu ci yalla yob ak jam magal ge di jop ci dem ak dik bi jafé jafé tambali na experience mom dama ko dund ni ki demb ndax demb danaka bi tiswar di bëgg jot dem na côté 28 bi may ñibbi ci boba tiswar jotagul touté ci déson ñuy noddu ndax noddu gi ci yoon la ma fekk verre blanc bi may jël juma jël ma jëlé bi ñëw ba juk kër Serigne Abdou Fattah gi fofu yépp bouché kenn mënta dem ndax bo posé ci kanam koutu boori 28 dafa am chantier yu ñu fa ubbi diko fa défar ci walu yoon yi muy gaspax yu maga mak ñiko fa gas ginaaw fofu dafa bouché borom auto bi né légui day jëma wëri jëma jël yoonu daaru minaw wi dafa daw touti rek gis fofu itam ñu baré ko mu jaddati gauche ñu baré jamati droite dama dem ba ca kanam ne fi dew dana baxati demati ñu tejeeti nga xamne dafa obligé wat deli wat talib jannatu bi del soir ba ci juma ji doga ñewat nek ci embouteillage bouchon bo xamne bu 10 yag fa lol mu doon ay xat xat yo xamne demb ginaaw demb la mel nor buñ ci terul del mat way bis buñ egge ba ca bes ba gan yi ñew deug deug gan yi tambali no ñew waye bis bu yi dewe bu mbolo mi ndiran mi ñew deug ndax ñi ngi imaginer do dekk bi mel ndax ñi ngi imaginer ni dekk bi mel lolu lu mata bay xel la ñi yore walu yoon wi surtout police ak gendarmerie police ak surtout nañ téla jël matu way ngir bouchon yi nga xam ñoy am ndax yoor yi xat na xat go xamne ñu beure bari ñu ko daan oyfal moy ñi daan tegg ci ruqi mi ndek bi di mëna tegg ci ruqi xawa afal waye loolu fekke amatuñ fuy jaar ñoñu nan la nit ñi di def ndax ñi imaginer loolu loolu buñ ci bayiwul xel man na doon jafé jafé yu taratar tam nima ko waxe ci demb li nga xam man na ko dund ken netale wu mako neneen am ñeneen ñukoy dundé fenen ci neneen kon loolu nonu ci bayyi xel deug deug wax ji moy li Serigne Ousmane waxon loolu lañu waran di jafé da moy deug santé yi nga xam dañ ko ubbi wer danaka dess wala ñaari wer gën ga bari ñu ko ubbi mu leer la ne li ñu ubbi ni du fi egg fek magal ay jali suuf yu maga mag yo xamne kenn xalaatul du ko jaar fen tank sax mu ñu jaar do wax ma nak geneen tamar ñu jall ko ci mbedd yu beure beure beure nga xamne kenn doot fa mëna jaar ay tax yo xamne kenn du xam no koy lijeenti loolu wax deug fa yalla lu ñu war di moytul a l'avenir kon nak loolu lu mata bay xel la ci taxaway yi nga xamne kon ñu ko ci taxaw jeerign ji gallo walu ndox mi mom tay inshallah annoncer nañ ko fi ne dafa wara ñew xol ci liggey yi fan la tollu inshallah yoy yep dañ ci delsu wat wa Sonatel ñom itam demb amalon nañ fi ak ngan demb ci xibaar sax yu ci jotta tatane ci RSE bi nga xamne mom lañuy def muy responsabilité sociétale d'entreprise bi nga xamne yag nañ ko ñaxtu fi yag nañ ko wax ne keuru entreprise yi fi nek fi dañu wara liggéey ci dëkk bi annoncé na non ab forage buñ ci forcéné def ci dëkk bi dëgg la lu baax nañ tàccu lu am solo la waye tam nak buñ ci yam ndax wax dëgg fa yalla day Sonatel limi gagné ci dëkk bi war na ci def lu ragné ku lool lo xamné ku dëgg da nga né li dé Sonatel nako fi def lu wër la ta man day bama xamé ba légui ni dé luma mësa wax luma mësa gis lo xamné néna dé li Sonatel moko fi gëp def nit man ci tek bët moy ay ñaari ambulance suñu wax né indi na lu ko fi bu weso lol day ay bassang ak ndox de xana gis na ko ci ay bassang ak ndox lolou mom yaatu na fi magal gu jot mom ta lolou publicité rek la ndax bassang go xamne sa logo nga ci def satara go xamne sa logo nga ci def mu nek fa image gëna bëre ci sëriñ ba ci ñi jégué sëriñ bi ci fepp xolu magal gi kenn ko ci talibé bu dëkk nga won ko lolou sa marque rek ngay jaay lolou mom daara ko du RSC mom lolou sa marque ngay jaay rek kon lolou mom lu mata baye xel la ci taxaw bi nga xamni kon def nañu ko ci forage bi ñu annoncé lolou lu ñuy tacc lolou lu ñuy rafetlu la nako wessu ndax liñu fi gagne upp na lolou kon lolou buñ ko rafetlo ba paré du té nak ñu né nañ doli waye niñ koy wax ci ñoom itam ni ko sonaté def yeneen kër ñi ngi fi man nako man nañ lu ko raw itam sénégal ngi fi yeneen kër ñi ngi fi RSC bi warna dimbalé Touba ci lu bëre bëre yo xamé dañ ko yité wu kon nak lolu lu mata bayyi xel la kon mbokk yi niñ koy waxé rek magal gi dañuy waxtané ñu ubil leen ligne bi ci 33 976 09 09 33 976 09 09 mbokk bi ñëk ta bi ñu jël ko ikab assalamu alaykum ngi ziar bu baax
1: ikab ser mbay na def
0: wa kay ñi ngi sant kay
1: ñi lay ziar bu baax
0: wa kay jere jëf
1: ñaat ci ci tan ci xamne mo bolé tamati ko sekk ñu ko ñaat lu gudd and ci jere dara ci moram may ay dami dami dami tam tam and bu ngeen ci ci bal jëpp ci yépp rek ba ci xam mal gi ñu jëf ci nak xam ñu ci biir magal gi fi ne kepp ko xamne sun borom nek na la fi nga yëpp kër wala wéx sun jabo yalla sun borom may ay tool yo ma tek ay dan dara li lingu be papser dafa am lu am solo ndax ni fe ko am dafa new dola am ay gam leer nga ni ci loxam jottu ginnaw ci bir dekk bi ak ci bir dekk bi ak ci bir dekk bi ni ke ke sen chan nga ak ci bir dekk bi am ci yo xam tan bo diggal sen loxo ci sen ginnaw man nga ci keur mu rafet ni rek nga defal ni jeexlu dara te nek na la yalla xam doy te ñent da lay wara gess am ci yo xam ni do mën ci dem ci nit diko wayal ndax ken dara gi nim toll am diko ñaan waye am na ñoo xam ko lañ ko lool nek bi bi ci mooy ah rakel ñi leen di jajj fa waye duy ndax ñu defé fara par ñi ci bol ci tedo ndax dekk yi ñu ci nek ci fora te ki du tan te yow ci ëpp amul ay tedo de ram ñom am na xol bi ak xel ba pare ñu dem ci nek fon wa lañ ci bol ci tedo ndax mëna dimbal wal ñu ko jema def xamna ñu seen xel sax wa nak de ram ñu do am xel ba diko wax ñu ñu wax ñu tam ñu wax ñu tan dalen bi tamit mo pap auto yi ak tere bi fi ñu ko xé jaxaso fi ne dekk fi na fo jëm fi ne dana tek comme non ko wax legi rek du fop kété fo jax dekk le fo jax yoon gëdi wi jëm ko ni da ngay mëna fop lu tax ci ne xawma ne ñu dañ tay wala ngir ñu fi ñew état bi fi ñew gis ñu liggéey wala la way fi dekk yépp ab ay sank na ta sank yo xam bu ma la jale da nga fay déggal ak ba déw na ci bu né ma nga wër wala wër gën wal nga ko ci ñew di indi lay fa 4 francs sey ci di wone lolu jiri ni dara seigne touba upp na lolu seigne touba ci bofu ñu toll ci adli bi waxuma ci adli adli ñu ci toll nga xal fo dund bu bëgg kërëm li nga fekk ak jàmbatam seigne touba likku dafa waye yoro dafa yoyo leneen ndax fi ne comme route nationale yi nga xam ñoo jëri ñoo xex ci jëma dem ci dëkk yi dem ci ci dëkk yi yoy da nga ko won dafa ay tilu yu rafet yo xamne ay garab fay mo koy ci biti bir dumaaji waye bo jaay ci leddi gis mbale ni mel gis ni reego ni mel gis ni ndox ni mel ak ni seigne touba tollu ci adni bi ak ni dekk ni ñu mel ci adni ak ñu ñu ko fay degg bu ñew ba gis dekk ñu mel rek on di jaay nga am gacc te loolu wa di jaay seigne touba yeewul lool jekku ci daadu ci seigne touba yeene na leneen sa bu tuddu seigne na mohammed ñu tek seigne touba te seigne touba gam ñu tuddu yent bi rek dekk war na mel ni dekk yent ba sallahu may jeglu baax nak may jeglu baax ne ngeen wa den ñu lay ñaan sunu guddu Allah subhanahu wa ta'ala ñu lay bayyi xal fu toll jere jef bay
0: yalla def serigne aliou mbadara ñass ñu sant ko gërem ko 33 976 09 09 ukap radio université cheikh ahmed bamba kaddu gibaw ci ndam assalamu alaykum bismillah
2: assalamu alaykum
0: wa alaykum salam
2: mang lay siar bu baakha baax mohamoud bari ndongal daru khulul
0: wa kay bari
2: te ñi lay siar bu baakha baax te delu du rafetlu bu baakha baax ligéy te ñaan sa borom mu guddul saw fan ta bayel ak sam xal waye señ bi da naka li nga jidal ci wax ji rek dafa mata bayyi xel bu baakha baax dekk bi dafa laaj lo xane manam dañ ca dañ ko defagut ndax ñi nga xamne ñom ñoo yini liggey yi dekk bi nga xamne ñom am nañ ci baat bu tollu ne señ bo waxe dañ ko def dekk bi do xamanteni bi manam makal gi jall dina ba ñu gam bo nopi lepp lu fi liggey muy walli sanje war nañ ko tambe nek ja lepp lu yo xamanteni bi ab liggey la di sanki yu mag suñu jubate magal bu ñëkk gi war nañu arrêté sanki yépp ba magal gi jall ñu doora tambali wat lu ñuy def waye dekk bi bo xamanteni magal gi def na ñaari wër ben wër ñu tambal ci sanki yo xamni manam la muy yaq bo kuuf la muy defar loolu lu mag di baye xel la ñi nga xamne ñoo yiruf yoy dañu waron bu magal gi cede nala bu magal gu mag gi jalle bañu gam ba nopi lepp lu fi dib sanki ñu tambali ko bala ñoo yeggat ci manam magal bu ndek gi nga xamne moy gog ci mbakk gi ñu arrêté sanki yeb ba magal gu mag gi jall ñu door té tambali lu ñuy def waye bayyi ba magal gi def ben wër ñaari wër nga tambali fi sanki yo xamni woor la na du yegg galam koor yama yindi ci biir dekk bi mo ëpp fu manam lamuy defal magi siyaar ñepp ron tay ballu ak ñepp manam di ci yobbe di la ci yobante wala nak yeen ñi xamne yeena nekk ci buntu waxu kay li ngeen di fatali bu baax way yi nga xamanteni dañuy ñew ndax ñoom bari na ci manam dañ yaqal nit ak magal ndax ñew reer manam wacc fi ci daru xudus wara jëm gédé wala nga jëw wara jëm kër sa ñaan wala kër ñang wala fu sori ñu indi la ba ci biir dëkk bi ñu waccé la fi do xam fo jëm lool yi lu mat di bay xel la manam fa ñu joggé ñoom dañu waron di am adresse bu leer daana ko mo waxati la ko manam bind numéro téléphone ak numéro kër ga nga jëm turu borom yor numéro téléphone bo xamni bi manam koko jom man la wotel loolu manam lu bax ci ñi ñew la ñu baax itam ci jagne fekki ndax bo reere déclarer né ma ngi ñew ñu déwër wala nga di woti ta xamo fo jëm loolu yit wax dëgg dana metti lool ma ngi xiaré mag ci xel seen yépp nak té di leen ñaanal jam assalamu alaykum wa rahmatullahi
0: jërëjëf sant ko gërëm ko 33 976 09 09 waxtaan lépp màggal gi ak la ca aji rek moom la nuy waxtaan ni UCAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba ñi ngi fii ci Touba Mbacké ci Ndam Daru Alimul Khabir UCAP asalaamaaleykum.
3: Waaleykum
0: salaam. Waa kay ñu ngi ziar bu baax.
3: Waa
0: kay da ko ak yëpp.
3: Ñu ngi ziar bu baax
0: waa. Alhamdulilah.
3: Ñaan sponsor yi ñëw ci màggal gi. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. Ya ndax da kenn ku ne fami magal da ngay fere yi day ñetti te man waxtu wi daw rek am na ci borom koy bo xam magal gi jalle ñew na lima abdu dara ndax lan doon jël ci bitik ba da muju uppi ay wax nga xamne leele gan yi ñew do ko programé ndax ka ñewon daw man na andi kenen ba mu andi am bolo day legi yexi du demé nona legi ñanga nekkal na fere day gëna ñetti da képp ku nekk ak sa kilifa ci kër donte aw ñaar ci jinn nga yëkëti wala lo man nga yëkëti ko jox ko ko dana am lu ko jëri ay nekk ak sa kilifa magal gi ñëw do ci def dara nga xéran ko lepp mu yanu ko moy wutu nak moy wutu ko xar lepp mo koy def lepp yow nga bëgg ciété wo dana ka xéran ya gan gi no di day metti ci borom kër gi en ko ne rek nga am lo ciété wo moy tax yi fi wo ba bu jandé ay bor ci top ñaaral ba it service bu seen ñoom it war na nga wacc ci téré da forum rek ci ay dépôt ñay wacce surtout walum ndek yi forum rek ñu ñay wacce yi ñi wacce yépp moom yépp mëna lepp baax ta bo démé lepp dañ ko di wala ci marché bi ñu jël loolu it service sen war nañu wacce baax def ay contrôle du chef walum ndek gi ak ndox bi surtout ndox bi sase ndox yi man gis na ñoo xamné sase ndox yi ñu stocké ba fasiy ñu ko jaay wax dëgg bi moom ban ko fa stocké yagg na lool ak ñu ci biir nit ñi la jëma ta loolu ay jafé jafé rek lay indi ndax amna ci wala fi échec ndox dafa tang ndox mi day dem ba soti ko amuk xet magal gi mom tang woro wi ñu tombel amna ci wala bi ñu jënd du ko xet dañu jënd rek naan lool lepp ay jafé jafé day indi wacc askan ñu tuddu wax jërëjëf bay
0: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko UCAP seen jotaay bi li ñuy waxtane magal gi rek mom moy sunu yitté kon mom lañuy waxtani 103.5 UKB FM assalamu alaykum
2: salaam wa rahmatullah
0: ya kay ñi ngi ziar bu baax
2: parce que ñoo ngi ziar
0: ya kay jere jeuf
2: alhamdullilah bu yow sa xel dal day bu magal gi gëna jégué rek nga dëgg alul gay mom
0: alhamdullilah
2: señ tuba mo yor magal gi
0: alhamdullilah
2: ana duy propos yi ba nga yakane manam de yow do ngol ma yow do ngol beral lo ñi ngi len sant bu baax baax gërem parce que ñi wax ci magal bi dembu comme li nga dund nonu dafa am lu xawam mengo ak mom lo xari sama dom da ko dund ci dimi dem marché au gal dafa dem marché au gal depp dugg ci ben ka ki auto mbacke touba yi dimi ñewé ba gal wara wacc moy fu ci sa pompe bi laaj apprenti bi wéccatam né apprenti bi sama wéccat mu né ko joxoma dara mu né ko témer la la jox mu né ko joxoma dara client yi néwon ci biir né ko ki témer dërëm la la jox mu lank né joxoma dara légui ñu manam mu né ko waccal mu né ko duma waccal sama la ci genn tafoor bi ci fam muy bëgg jamm mom mo genn mom ci carte ak ubi auto wacc jël témer jox xal bi né ko waccal apprenti bi diko sag xam nga ne lolu do na lo xali bi ken xamul lu muy ñu te nonu ñukay defé danañ ko defé ci gamni ni dañ ko def ci dëkk kon lu jara waxtaan la parce que tay bu fekké ni yalla dogon nañ nit ay gan ñew na doxé ni ci ñom dañ la jéppi melni wa dëkk yépp te fekk kenn nit mo am problème wala ñaari kon nañu bay war xel transport ni yalla dogon tamit ñi ñew te yalla dogal manam ne comme diko ko ko wax nañ baye xel manam fiñ jëm bu yalla dogalé ñu am seen numéro téléphone ñu bind ko ci seen sac wala ñu def ko seen bu képp ko xam tamit dox nga ba tafé ko xam dafa reer nga fexé ba jindi ko soko mané bëri na ño xam ni bi tay mënañ lay romb di dox di dem di ba fekk yalla dogal sax fañ jëm xam bu yalla dogalé ñom ñu laaj la yow té yalla dogal nga xam dimbalé len jindi len fañ tégg war ci yoon lolu ci dimbal la ci magal santi yi ñu tambalé mom wax dëgg ya dafa mel na ñu jité Touba kon dafa mel na ñu am na ci responsabilité sax bu fekké na ñom dañu xaar ba 2 mois 3 mois ma ci testimane ñu dogu tambali sant war nañ leen wax na leen bu ci dal bu magal gi jalé tambal leen bu magal gi dé bala magal dawina ci ñen liggé di fan leen di ñen liggé par waye nak bu fekké na 2 mois 3 mois nga tambali sant gas ay pa mbéddi yi fat yi ben lu nga fat ko manam té am ño xam ño nek door ay kilifa jité dëkk bi di len di ñu di len saytlo dëkk bi ñu len di sétan ci loolu loolu yit wax dëgg yaara dafa melni ñak ñoom am nañ ci adresse mu sax ñu jitt kon nañ ci taxaw ñoo ngi jéglu assalamu alaykum wa rahmatullah
0: sant ko gërëm ko 33 976 0909 UKAB radio université cheikh ahmadou bambakadou gi di bawo ci ndam daru xalim xabir 103.5 assalamu alaykum da kay ñi ziar ba
1: ay delo ci am baxta ñi
0: mbacke
1: naka yeengu
0: ñi ngi sant kay
1: alhamdullilah la tayi di amna solo lol
0: ah dogina ma di
1: way da am lol dama nga waral nak li nga doon wax tonate luñ def
0: ap forage lañ fi bëgg def
1: ap
0: forage
1: ap forage wa fek
0: da
1: lo da na kon moy lu ñeek lu tonate ci ñeñ dëkk
0: da ñaari ambulance deggo na ko fi tam nak adé ci gina deggo na fi ñaari ambulance
1: wa dama ne la
0: waaw
1: apam ñari ambulance yoy
0: waaw
1: polat bobu mo fi am
0: waaw mou lay dégg rim wax
1: dëgg yaa te bo démé Dakar
0: waaw
1: da nga fa gis ay cité sonaté la
0: non kay da ko wara wessu
1: lune lañuy defal yeneen dëkk ci sax lune lañu ñen defal
0: té lété xamna
1: té lu ma mëna waat yalla bu du Dakar
0: waaw
1: Touba liñu fi jëlé jëlewuñ ko
0: fenn waaw bu gëna wax dé
1: waaw liñu jëlé Touba mu bu du Dakar jëlewuñ ko fenn man damay japp na sax Touba mo ëpp luñu fi jëlé ci ndëkke ndax nax yi ñuy nax mënuñu ko nax wa Dakar ndax Dakar dafa bari ñuy yew té fi nak mom seen ki bo xolal ñom seen bacton bobu rek liñ ci am man nañ ci défaral Touba lu né 350 yoy ñu jël ci nit par wèr waaw soko bëgg lepp parfois ñu forcé la ko jël kon ku nekk ci dëkk di liggéey muy dox da ngay fatlu ko wa dëkk benen ba ci dëkk wa Sénégal gi war nañu jëma def na ñom ndax ñoom nit ñoyam waaw li ñam fi Touba bu dul Dakar amuñu ko fenen waaw rawatina tan yi ci ginaaw nga xam dañ fi andi won ab commission spéciale bi suspendre nit ñi di dagg seen courant yi di leen wax naan da ngeen sacc courant te sacc ñu dara di suspendre ay 800,000 ay 300,000
3: man sama rakk bi 300,000-800,000 francs lañ ko facturer ne ko dang koy fay wallahi alhakim ci contour carte la yor ak seigne dal xam na lolu metti ne 800,000 francs la len fay ci ni mi ngi ci moratoire di fay parti te dañ na ko won bo andi 300,000 francs bi du ñëwaat mo andi 300,000 takale ak mbokam jappale ko bu joxe 300,000 kunaba dooro ñew muy fay par moratoire wax nañ ba son ñu lang lolu akal te bari na ñu ko def waaw bi ci desati waté na lek lima len di rapporter moy poste bi nek madiane magasin baydam ñom ñu tuddé ko jahay 2 poste yépp ci courant ci magal gi dañ leen soxal doliko bu am doole ba courant bi du febal taf ko mom dong lañ di dool ma ngi leen di laaj nak fuñ ko tek buñ jaké na courant bi daal buñ jappé na courant bi daal doyut day febal waxuma la frigo waye wat la té sa dang koy taal muy du mëna tak waxuma la ko frigo bu mag gi ñi kon bi ci magasin baydam madiane kat ci seigne fallu ci poste courant bi nek ci 30 bi ni tudde ko jahay 2 wa senal ni ngeen di botale yenen poste di len may doole ba courant bi du febal dimbali len ni dem seigne touba ngeen di ñuko defal nañ koy botal diko dolli ba nga xamne courant bi du febal magal gu jot mom kenn du fi utiliser fi frigo wante la te sax doto ko meuna utiliser waxuma la frigo ndax febal gu fi febal wa yoy nañ ci baye xel bi ci desati pap romene mi ngi tejj man na ñaari fan ba ñattangi ni yo xamne sama robinet bi ak bi ci mbett mi dara xel bi di ci guddi xeli na tuti waye fi ni ni may wax yow ni tej ah te lool nak magal gi dess na tuti nak kon nañ ni dimbalé sax buñu xaron ba fanni magal gi ñew sax nga dem waye fi ni magal gi ci robinet ñi ngi tamali di tej jafa jafa ndox mi ngi am madiana kat gi tous bar na ñu fi tej di roo ah lool nak mom nañ ci dimbalé ngi jëm señ touba nañ baña tej robinet yi ndax ndox mënta ñak lu ne man nga ko négocier sa ko ndox nit mom mën ta ñakum ndox ah ci lepp nak ah kon nañ ci dimbalé wa hydraulique ak wa senelec nañ ñu dimbalé ci ndox ak courant ndax ñaar yoy fi ni ñi tam nañ ko tam go xamne ben mënu tuké ñak waaw lo dal la ñu amon ci li ñu wax yeen ñi ngi leen di sant bu baaxa baax di leen gëreem di ñaan sponsor yi nak nañ ñew rajo ika moy rajo bi de bu dé rajo wa dëkk bi ak bi dox soxlay wa dëkk bi mom ika la bu ne benen rajo bu nekk ci leneen nak mom waye yeen mom li ngeen di participer ci dëkk bi ci leen ni mom kenn mënu leen te kuy joxe publicité wala na leen ko fi mëna joxale def na tabu fal mom ay at mi ngi ni yeen ak mom ñeneen ñi na ñew ñu ngi sant bu baaxa baax di leen gërëm jërëjëf señ Pape
0: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko ndongali madiana 33 976 0909 seen jotaay bi di li ñuy waxtaane magal ki safar wi wer wi terul na sunu wer la mom lañu am mom lañuy waxtane lepp lu aju ci walu magal gi kon moy waxtane ukap 103.5 assalamu alaykum
4: assalamu alaykum
0: wa alaykum salam
4: am xeyr
0: baké
4: na la wor ni ñi fay bari na ndax ek ci na ci askan wi tare di yaangi fay ñeneen nga fay te lo duggal ci rew muy dëkk bi lu ci bari da dul ek ci askan wi li fi ñew lu mu tuttur nañ ko leral ci askan wi fi lañ ko duggal fi lañ ko def suñu ko defé def bi day gëna jëm kanam waye wax rek di tojenti rek yoyu amul solo yef yi nañu sétal yef ci xoss ko ci biir ba nit ñepp yépp xam li nga xayni té ni mo fi dugg ak ak gën lolu lu am solo la bo bi ngay wax nak fi ak ba juma ji manam fo bi nga xay moy wanak yoyu nga xay mo nekk ci wétam armel yi li baxam moy ñu gën ko yakali fop aw nit tek wax ku fa dugg ji sudurlu joxe fukki dëram dana bax ci ke fay top te dina bax ci wana wa ndax def nako top to waye wana wo mu kenn ko ko top to du jeriñ dara waw wana day am ndox am jerejeuf ñu yalla doli jam jerejeuf ci am ak nara
0: jerejeuf ñu sand ko gërem ko 33 976 0909 ikab radio université cheikh ahmed bamba kaddu gi di bawo ci ndam daru alimul khabir 103.5 ukab fm assalamu alaykum
5: aleykum salaam wa rahmatullah
0: wa kay ni ziar bu baax
5: delo ziar bu baax baax
0: wa kay bismillah
5: wa ni rafa lu tab bu ngeen andi tay awat na ak magal wo fu baaje ju nek tay bo dugge bi Touba gis nge projet yo xamne war nañ koy liggey afa magal di ñew tax ñu bo xole bo ne ben wër da ci magal ñu dugg nañ ci magal ndax dëkk bu bët bu tax bo xeye muy gëna xam kon bo baye ba nga xamne tay magal ñew na ngay gas teul yi di baare yaangi yokku xataay ndax tay xolal nawet bi ñu dugg tay sen rojo bi ñaata wër la naan farlu len ci télé yi bala nawet bi ñew ñaata wër yow ñu wutel le budget nga nek ministre nangam nga xamna yow budget bi ñu la wotel na tan nañ la neela admité li nga ci wara def nga téy ko téy ba ñu na wër ci def nga do ko tambalé fa tar dañ na ben waju ko wax légui dañu jëf wa Touba loloy deug teggu ñu fenn ci wa Touba xamuñ lool am la ñoko wara xexal seen bop taxaw waye defuñ ko señ bi xolé autorité la Touba ci jogel Dakar tay ñaata la ci wa Touba di fay ci tel ila Touba gi xolé fu yam ngaagu la yam war nañ ko tay indi ci jumaa ji tay ci yoon ba ñu indi ko parce occasion ñu ne bi ke autoroute bi moy bénéfice Touba ndax kene buñ ko ubbi ken waxuma ma ngi tok président Macky Sall dañé continuer teul def na ñaar deux voies yo xamné ben day dem ba Touba ben duggu bir Mbacké bo xolé amu ku ci gëna pert moy wa Mbacké de bu don ton deux voies ngaabu yi kon tay da nga dem ba Touba do gëna wan Mbacké économique nak li ci Touba di def amu dëkk bu ko def ci Sénégal dañ ci fann yépp nak muy commerce muy tay électricité xolé courant tay fo duggu Touba ci amul courant ci wéru nak na fay dañ na ben waaji ñu ñaxtu légui dag nit diko faylo ay 800,000 nek da ngay tek 300,000 dogu na gëssé señ bi lool fu mu def yoy yépp tay dafa doon lo xamné Touba dafa am fu ñu teunk mo ci señ bi ñun amuñ droit manifester amuñ droit ñaxtu amuñ droit def dara ndax ta dafa mu ci li dund muy ak talu bi way nañ gëna gërsu wa Touba ni gouvernement bu bëss bi barke demb nak duguna Touba wax dëgg yam ci sa auto ndox yi yaat nañ lool ak auto yu mank waatu ndox fi nañ respecté nit ñi ndax bo xolé tay buñ duyé ay auto ndox ñu né li gratuit la wara do wara dug ci dëkk yu gëna ñak ndox waye defuñ ko amna ño xam yalla ma yalla jéggal yu jaay ndox di ci tek ay santas yo xamné kër xamu fu mi nu mi dem nañ gëna jox Touba cër gëna jox département bi cër luñ am ñun xam nañ ko waye ñi ñi digëlanteel est ce amna fu ñu tek xolof nak néna ndaju kanam borom ak fajal bopam nañ am suñu fulla am suñu fayda amul lu Touba tay fo tol ci dekk deg Touba dañ nan Touba ji kat mu to manki dara waye ñaata at lañ fi jaay jetti jëmi nañ Macky Sall bu nek premier ministre bu mu nek ministre hydraulique ba lañ ngi jammat ñak ndoxu Touba ñaata poras ñu nek Touba tay ba legi ndox di ñak kon lan mo xew ñang bal ak ñepp ci balu ak ñepp di saara sama sang na ci Abdourahmane pam di ñaan mu yag fi lol ci ande go bar ci Touba jërëjëf
0: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko 33 976 09 09 ICAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi di baw ci ndam assalamualaikum
6: waalaikum
0: salam
6: bab na ngeen faan
0: ni sant kay
6: ngeen faan yaa may deg
0: ma lay deg bu baax
6: ngeen faan
0: ni sant kay
6: tan yalla suñu borom def jamm ci wërum ak xewal gu bari ak nawal bu woom lool ci barkel
0: amin
6: ci daraje señ mag mané
0: mbacké
6: anam bo gisé té li xat moy manam auto yéek sare yéek yépp la jëlo ci ben télé xam nga télé mbacké tuwa bobu mbacké ba jumaa ji ni fi auto yéek xat ni mais ana yenen yoni dañ leen wara dëgg yu jaar ci yenen yoni parce que yoni yi carte yi amna yoni yo xamni wax di yalla ndox taw fa auto yi nañ fa dem sare bi bu ko dé manam ci li mëna li bar day nekk né dañuy dajalo parce que bo gi bo gisé manam ci penk yu yépp ay situé lu ko wara mo dajalo gi yu yep dana waral ki ndax gam ni dal fi ndol gam ñangi ñew mais ñi ngi tambal ak ay problème ngiraneen gi gass nañ ko bari ba degg na tiyo bi nga xam moy bu mag ba jëge fetto ge dañ ko nak tek ko ne ndox mi ñewatu ngiraneen gep ba fi do carte mam jaar ben ndox han manam wani saxilatu mu jëf jo xam sinwa yaang kay def ci baye li auto yu mag yi fi ndol bi kenn mu ngi jall ci mbéd ndax auto yu mag est ce que auto yu mag yoyu bu gan ni ñewé manam ak nu ni li def ak ñom ndot yep xot na muy liggey yo xamni señ ban ko wara tangal dafa yag te it bi nitu lu bes ay ati ak ñing koy def muy lo xamni organiser wuñu ko Touba magal du liñ ci wara organiser bu magal bi teggu ci yoon magal dafa bu ko magal bu ñek magu ñek man nga ne manam nit ñi bobu manam bar nañ way bari wuñu mais magal bu fu doon nam ak ñu bëpp ñu han ñu bëgg japp dëkk bi suñu manam diko organiser du doon gan di buñu dikke ay problème lañu am ñi fi dëkk mom ku ci am soxla soy man dafa dang ko doxi mais soxla soy man ñak da nga tok waye ñi nga xam ñum ay gan ñoo xam ci wacc seen di wéré ka seen bagage yépp train bi bagage ñi diko xacc leen ko maam ñak organisme dong la ñak organisme dong mo ci seul han ndox mi tim fi non ni buñ ko def ndoxam barkelu ndox mi duñ ko mëna am bu magal bi dibé ba am wër ndox duut am ci dëkk bi bu magal bi wéso ba am 15 jours ndox doga am manam lool nak ay mbir lu ci biir yo xamni kenn xamul ni ñu han auto mën auto yi mënuñu sérieux ba may nit ñi ndox mu doy mënuñu ko mënta nek magal gi manam fop ndox ni ñu di organiser télé bi di ci duggal seen alal park bokku te bu ñëk waaw magal gi fop man télé bi jigen di kenn borom kër bu doon joxe fi do 10000 borom kër bu ne mais du ñakum ndox han problème moy ñak gëna xay waye buñu gëna xay ñe dañi fay ndox kenn bu yitu ndox manam barkel lañ wax ci barkelu kenn ku ne manam dang ko defal suñu bay sa bokku koy defal tax bo amé gan ñu bari ñu xamni amam ndox de gam ñi wërbitiku di andal yow di roti señ bu loolu mo lu fi do magal problème ndax teul yi dara baxu ci fi do ni te di bo jaar manam ban ba nga and ak souf sa auto yi tambali ngir waaw manam magal ko organiser ci bokku mo def te man li ma gëna jaaxal moy manam Touba ndax dañ fi interdit ay sans interdit wala dit ndax sans interdit dañu dimbal ay auto yu bari bari sans interdit war na am auto sari di war na am ay katajo bu ko deñu xam fuñu tollé mais señ bi manam dana risque ko lepp dal ma dal wax bi yalla magal ni muy doxé ni ni kenn ko né wara no sét ni ko organisé wax baax na jëri jëf
0: 33 976 09 09 li ñuy waxtané safar gi magal gi rek mom mo suñu waxtaan jamono ji naka lañ mëna def ba ñu dugg ci jam gën ci jam lepp luy rëss rek rañu man ci indi safara bala naka lañ mëna def ba taxway bi gënu mu ci ayp lolé kon lepp lu jëm ci magal rek moy waxtaan bi 103.5 assalamu alaykum
7: Assalamu
0: alaykum. Alaykum salam.
7: Wa fi ta mini ni day jar ba.
0: Wa kay jerejum.
7: Ni ko ci dëgg rëgë. Ni ñaan bi ma gëy ñu jëm. Yalla suñu borom ak la jam.
0: Amin do ko ñëpp.
7: Dëpp ñu bëgg rek ak diko mëgët. Day xewal. Suñu borom bëkk ñu ko ba ñu ko bëgg ñu jéko ko non. Dapp borom bi.
0: Amin.
7: Wa fu ñu lay xamna kon ko magal di mo jëpté mom mi suñu ité. Da nekk ité ju maga mag. Kala ko waxtani ko mi nga xar lepp ñukoy jappal dal ci lay nekk ay ba ngay jaf jaf yo xamanteni ak dal nga ko doom yo xamanteni ba legi ñu ngi dekk yo xamanteni mom day ko la bokkal yi gal ko ci sama dañu ñoo day magal muy yoni ni bare ay jali suuf ak jali xeer ak diko fatte ay bant ak ay polu wax deug yalla man da ñu ñoo comprendre manam yow ndedd bu fekkene dang ko mom fekkene dang ko mom yow ci ngay fondement def ci ngay bok ndax ñu nit mom dama dama yalla dako gënal ko ci parce que dama diggal way am ñoo xamni ma am bën ko yu dara xamna ni buñu Sénégal def lu mëna ni rek am ko tax ñu ko mir mom ko la ko ngëddi ma dem nga ba xamna yow ni té ñu mo fa def mu ñu ci mo ko borna ñu mo ko tabax xamna ni bu lu ko kon nan bayyi ngëd yi xamni dañ ko jëf ko baari ngir yalla mom ni mom xamna dal mom xamna ni mota way ñi ko ñi koy wara taxaw def na lool wa deug yalla man dal man ñu jaaxal na ma do té dëkk bi bo aw ko ni jali suufi dafa mel dafa gëna yok ñun ñu am ñu ko di maam depp na ko fay def mo maam pour paré ngeen di ñu su ba ay adara du fa jaar donc lool donc mo tax ñu def ko def ñu ko

0: Africa Radio Université Cheikh Ahmed Bambakar du Gibaw ci Ndam dar wa dama xabi 103.5 assalamu alaykum
1: wa salam
0: ni ziar ba
1: mam gor dal dil courant bi fon yépp day couper ci couper dafa yag ni yara mal courant bi magal ji nañ ci baye xel wax lu ko moy su démé ni dé mom continue da na metti lor ci magal wax dembu fi ñu nekk ni di xair de 3 heures ci ngone ba jé xarfa courant fi tax xamna na yaap na ci def kon ñu ko baye xel defalat ko jek jekal ko ba li fana joono yoyu bañ amati té limi ko defa bari nak nañ ko baye xel gaaw salaam alaykum
0: 33 976 09 09 kaddu gañ bo ci ndam daru alim mu khabir 103.5 ukap assalamu alaykum
2: wa assalamu alaykum
0: wa kay sek balé
2: sey fa do la ciar
0: sek ni ziar ba
2: ya sa borom do ñu ko ñu gudde wër yaram
0: ko ñu problème ni do
2: ciar señ ma mor ko ñaanal yalla agari yene ci jëne islam
0: yalla ngeen def
2: yalla señ mu taka kalistral bay
0: bay bay juuf mom ya ngoy deg
2: han
0: bay juuf ya ngoy deg
2: radio
0: bay juuf
2: han
0: bay juuf
2: wa juuf dem rek joxone
0: ah bam ngam jam bam
2: ko dem waaw
0: ah ka dem koy deg da
2: wala dafa ka waxat rek
0: ah ndeysan wallahi
2: dem rek joxone ci duwa
0: jeje
2: wa mi len di nuyu ba kay lan sant man nga deg suñu papa mo lan ma bëgg wo wa ñu ngi sant baaxa
0: baax
2: ah ñu len ziar ba ngay ñaanal jam ah sona dal de lolu ñu wax rafet na xam nga way wax ñu rafet na waye na Touba mom fimni amna lu gëna conquérer ay ko waaw da forage mom defenaane fimne mom xam fu ko lu jaaxal Touba waye du forage mom ab dekk ba 40 forage ba nopi di manki ndox fofu mom dole fa forage danaka mom dole xarmi karaw rek la teli señ Touba yi dal mon na ci xexe mom bu re ñaari teli wala ñett teli sa mu teli ko ñu la sonata la ko def ndax loli ndongal ke mari ana waxna lu wër la wax té Dakar lam fa def ci ay école ak ay asalem kenn xamul num tollu ci def senate nak lu ne ngay deg lu ne lu ne waye fi ci Touba mo waye rek señ pap
0: ndati
2: sare fofu dekk bi ci bopam li ma len di wax li peg jitu luñ borom xam xam ni xamu top ci ni rek lay dem nañ jël dekk bi tek ko ci loxoy borom xam xam ni ñu liggey dekk bi dekk bi xam xama koy liggey ndax dekk bi dafa dépasser ci mu tollu ni kenn du ko mëna ko calcul dekk bi manam am xel mu gatt tepp xat war waxuma la mel am xel dekk bi 30 maire mënta do dekk waxuma la ben maire nañ ñu dimbalé ngir yalla dekk bi ñu jox ko borom xam xam ni bari na amna ñu nekk gannaaw ni jitu amna ñu top ci sen gannaaw su man dekk bi xam xam fu
0: fay lool bu magalé ko waxtana ko rek xamna ni
2: li tek du ko ñu ko borom xam xam ni
0: rek man lool xamna bu magalé paré waxtana ko inshallah
2: manam fu
0: balu
2: dafa wara genn ci programme yi programme yi magali
0: balu
2: ñu ko wara genn ci ay CDD bi leen ni Touba ci bopam dafa dépasser ay CDD lo xamne yow jekk ba ñetti wër ñent wër ñu naan nañ ci bëggul defar Touba barki dem ba deg na ko ci wax lu xorom ci ñoom ñoo nga xam borom xam xam la xamna turam na mu naan xamna lepp luñ ko mëna def ren waye li jëf bu dewe nañu agale wa kon Touba mom am magal gi rek lañuy liggé buñ defal ni Touba ci kanam xamna sa bo lañu ci xeyti ci gon kon rek dëkk bi jagna ah waye yow ne ci dëkk yow amul ben programme bu may su magal gi ci ñett wër wala bu ci ñaari wër loolu dafa mëna defar Touba Touba dañ ko wara genn ci programme ay programme li nga wara genn mu am programme bu ko spécial bo xamne toujours ñi ngi liggéey Touba lool dong mo meuna tégal Touba té ñi liggéey ngadd Serigne Touba yi li ci di wax ci kambu yoy ngay wax lolu ben sefor waxal na mako bu yag néna mo magal bu ñëwé tan ñu dañu am problème ndax mbéd yi ñu wara mëna ték yi yépp def nañ mo ndax ñu ba def ci gënaa ñom bu sa bu leen nexé def ci ñi leen ñu jitt bu leen wax dara lu leen nex lañuy def mo na ar ñom ñi nga xamne ñoo fi nekk di service yi fi nekk ni ak entreprise bi nek dara arrangé lumay ni jitu mo len arrangé parce que xamna ni jitu xamuñ su fekkone rek ku xam mo jitu kon leer na len ni du ko xalat du ko ñëmé waaw ndax balay ko def lay wax ak bok comme que nak ñom lu len neex def ni jitu xam ñu top ci ñom lom lu len neex rek lañuy def su cete yi lu len neex def ku len neexé maye lu len neexé baña maye lay def forage bu ko neex ci forage bu ko neex na banal defé du ko wax dara waaw nga xam nga ko xamni ci leer na

0: manaw na at mo jot mo tabak ci tammi at mo jot la sona na mané tabak ci du ko yé sax ndax li ci day ëppul ko lolu ak ay morom ñu bare waye nak comme ko xarit de jidu fasu mom top rek waaw yalla dimbali bobu ak señu bukhari ndax yéne ngeen di mo salam
1: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko bayal bi sekk to monsieur B 33 976 0909 UCAP 103.5 assalamualaikum bismillah
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: bay diouf
2: ngi jaar
1: naka wa keri
2: deggu wala bu baax
1: ma ngi deggu bu baax re man
2: kon baax ma sama jëw riñ joju genn
1: bayliw
2: ngeen ngi joko
1: deza
2: tore wuñu dandal seenante dafa xawa arandatu ba wetti firam waye
1: dafa
2: ñu toy te no bokk firiñ moy jëw xépp ci moy sama jëw di ma ngi koy ñaanal jamm bu wër rek
1: amin deza
2: ma ngi ñaanal señ mamor yagg bu wër
1: deza
2: di ñaan ku dugg ci rek bi nga ñaanal ko ñaanal ko moy ñaanal l'islam
1: deza
2: di ñaanal ñepp nak ñepp ñi ngi deglu radio be ngi ci wax ñi wote ñi koy deglu
1: deug
2: lima wo fi ci nit ëpp na ñaar bu
1: deul war kay
2: dara dama doon taxaw gende ko rek nit boy du ne ci dara bam yak da ngay taxaw gende ko ba xam fa nga ci tollu won fan la
1: deug
2: lool rek la won waye du dara ma ngi ñaanal ñepp jamm
1: alhamdullilah
2: yalla yalla defal ñepp jamm tuttu sama ahmadu yi nak
1: allah
2: neesal ahmadu khadim ak mohammed pam ak sama jam bobu Ababakar Sow ma ngi len di deglu bu baakha baakha baakha baax yalla len yalla defal jam limay wax nan wax lo xamul ak wax lu lo worul rek bok bok mom ahmadul khadim da ke taxaw tem mom mom du wax lu mu xamul du wax lu ko worul lolu man setlu nako ci mom ba xamal nako sama bop mom yalla ko yalla doli jam ak xewal
1: da
2: yok aw param ak wëram da yok xam xam jambar la lool ko leeru du wax lu mu xam te loolu mata moytu la ma ngi ñaanal ñepp jamm sama communiqué bi nak xawma luma fayé nak mom
1: ataw yow kay waxal rek gërëk motax li tax ma la doon laaj dama ko bëgëna fatte ko
2: taa xawma nu ngeen koy waxe santé commerce commercial ñu koy
1: wax service commercial
2: waaw buma boole ak xawma luma fayé
1: li tax ma ñak li tax ma doon gëna dina laaj sax ni dama ko doon bëgg fatali te comme aw nit lu wooru gum wooru wor ñi mëna ko fatali
2: rek wala bu baax
1: man li tax ma la doon laaj te legi surtout
2: waaw
1: dama doon bëgg fatali yeglé bi waye comme awuma ci lu leer ndax degguma la ci
2: waaw kay
1: ma tax ma xawa ki tuti
2: da nga do gëna man kay na partner xamna bu mo wote wul mom dana ma da nga communiquer
1: bëggon nako
2: ni yalla xamna na waxon nako ci sam xel
1: wallahi mom mo ne ko sama xel bi la laaj ci lolu ci gëna nekk de
2: manam pap man telephone dama ñor
1: waaw
2: telephone dama ñor lo te li ci baxama ñor
1: ndeysan
2: xawma ci li baxul mom xawmako
1: ndeysan
2: xawma ci soxla waye telephone ñor na ma lol
1: ndeysan
2: fi may wax ak yow
1: waaw
2: lum gatt ñen téméré numéro téléphone ngeek man
1: ndeysan
2: ñen téméré numéro téléphone li may def ni tambalewumako fi fukki at ak nangam ca garage
1: wallahi
2: so ma daan ñew soxla wote ba nga soxla numéro mbal wala dara da nga la demal ci sonatel lañ ma tudde won demal tablo dakar ca carré laaj ci sonatel numéro bo bëgg xam mudib so wote senegal ñaare so ma ko laajé yu ci bari
1: xamna
2: lu fo bëgg wote yi ma jox la nga wote lool mom yalla ma ci defal taw feex kep ko xamne magal ci nga li dalé el fi di taxaw ga ba ba ngay dem ten mam cheikh ba sanci daru salam de nga bandam ginaaw ray ba xel kom li wër fi yeb cepp ko fi gis ko xamne jaxla na bëgg wote na ko yebal fi are bu ñëk bu ko bu ñëwé na laaj ci soppé radio bi are bu ñëk bu ñëwé fu mu bëgg wote mo xam fa mu joggé la mo xam fa mu jëm dana wote lu mu bëgg wote te desu ko ci yakam ci te du ko joxé dara ngir yalla yonent bi borom magal ma ngi ñaan yeen def fi nak yeen koy deg danaka li ci ëpp gani duñ ko deg waye yeen lay wax yeen def fi kep ku gis ko xamne amna ci loolu ak jaxle lu mu neew na ko yebal fi are bu ñëk bu ñëwé dana wote ko mu joggé lu mu ca soxla wala ko mu jëm lu mu ca soxla yalla dimbali nañu appareil maté nako crédit bi maté nako lool la doon lool dal la doon ñaan dimbal ngir yalla yonent
1: yalla
2: ngeen yeen dekk ci liwe bi yeen ngeen dimbali ma ci
1: ndeysan
3: yalla nu yalla yobbu ci magal gek jam te nu magal ko magal yu bare bare bare bare ci yepp and ak wër
4: amin
3: Touba nak fa fer li ma lay wax waxi kilifa la sax du say wax Touba mo xeexlu alal julliw
4: ndessan
3: yi ngeen di wax lepp ci warna def nangam ci dekk bi maire bi warna def nangam ciul ci def sangam warna def nangam lañu lewle rek lañ mëna def Touba lañu lewle rek la jël lew dekk be ko xeexlu do samay wax nak
4: ndessan
3: waxi kilifa ko mag la ku sëcc ci Seigne Touba
4: ndessan
3: ci mom la ko jëlé
4: ndessan
3: dëkk bi fop mo xeexlu alal du lew doko bi bëggo na def doko man
4: ndessan
3: lool lañu lewle rek lañ mëna def ci Touba
4: ndessan ndessan
3: lool la waral nit da yor lu bare bare bare bare te du mëna def ci Touba dara dëkk be ko du soxla
4: ndessan
3: lool nañ koy bayyi xel bu baaxa baax baax la ba nopi nak te day gëna baax rek
4: alhamdullilah
3: te waji njaay nak
4: Moustapha
3: ma koy sant ci ko gëreum
4: ndessan
3: nan la ti
4: Moustapha
3: sa reporter bo
4: Moustapha njaay
3: waaw waaw mom daf ma sopp te yalla tax da lo xamal nako ta bok yalla te yalla jappale da fay la
4: ci rek le lay sabbe yalla xaw xol dañu nek dañu nek ci añ bi sax ba siak muy bamb sa cadre yoy nonu Touba da wara Touba rek ko wara
3: Touba da ko wara ak Touba dañu
4: ko
3: wara tek ci tegin Touba tedd na wa Touba tedd
4: ndeysan
3: Touba da ko wara te toujours nak ma di ko deg
4: ndeysan
3: da lay ma deg ko damay sak samay nop
4: ndeysan
3: da lay ma deg Touba da wara nangam tek ci lo xamne du luñ ci wara tek wala wa Touba dañu nangam tek ci lo xamne lo ci wara tek
4: ndeysan
3: te Touba tedd na wa Touba tedd
4: wallahi ndeysan wallahi
3: nañ koy baye xel bu baax ba tay yar kaddu yi te japp ci ak dal bi sax xamne yeb yi baax na ba nop te day gëna baax rek
4: alhamdullilah
3: yi yeb ci wax ay detaay la yo xam lu mënta ñak la yalla bind nonu jamono waye Touba mom lu bon amu fi lu baax rek ka fi am te baax na ba nop day gëna baax sa sunu ba ngi jéggulu ñepp nak di ñaanal ñepp ci am di ñaan ñu magal ay téméri magal ci kanam di yépp dañ ñu taxa jité nako barki ci Abdou Khadim Mbacké
4: sey
3: jéxu ci Abdou Khadim yalla fi yaa ci
4: yépp Allahumma mi ngi sant ko gërëm ko soppé radio bi Touba Mbousso bi arabu jëk kon mu ko téléphone ya fep fu way jogé bëgg wote kon ba nga fofé ci Mbousso bi arabu jëk bo bëggé woté fa nga jëm ak fa nga joggé yépp rek yow ya xam lo bëgg woté jandul ya kam ci téléphone ya nga ci ak opérateur bo soxla kon ma nga fo jappani na Baye Diouf ñukay sant ke gërëm bu baax 33 976 0909 IKB FM 103.5 assalamu alaykum
5: wa rahmatullah
4: jërëjëf
5: Baye
4: Diouf mom dé la tax
5: ji amna solo trop ndéssam wallahi ndéssam ok xam
4: ha
5: baaju mom na numéro ko doon jox way
4: la
5: numéro amatu mum
4: baaju mom day kala buñu paré bokki ma jox la
5: Allah
4: nass hmm
5: di ñaan baax borom
4: leza
5: nek tan pap
4: bakki
5: mo dal numéro expliquer moy xamna comme li baaju wax rek param ko magal gi
4: waaw
5: bo xone manam lu melni baaju mum ak ci mum serigne mum man nako ci way ma saay bi
4: hmm
5: ñu ko yor mom ñi autorité ñoñu mum war nañu ko tax gëna gor gorul dal xam nga
4: hmm
5: ay plan ma fay yam ci ay conférence ku ñew ci Touba lu ko bëgg fu xam señ dé ko xam loolu dañ ko wara dépasser xam nga xam na ñepp xam nañ ko man ñom bu gis seen nak ay plan ñom dara ko do fi manam dépp ay jay sa méthode loolu ñom dañ ko mëna safa ay yam ci yoy ko ay wa bi xam ni ñu xam nañ ko man yoy xam dafa yom ci do wara tak ay plan manam dara ko fo ko tan dari yu am ba fek bo ñu ñu mel jay ka danaka xam nga ñom fek amu ay levier nak yo xam na ñom permettre ñom ñukoy def xam nga ñom dara ko gis ci da dañay bay ni seen bop comme ni wax ni limi wax legi ngeen ci mbadi kaza ko di waji lon sen ligey rewal ñam bu len bu ñu joxe image occasion magal bokkon image avec ñom da nga yobbu ñu ci dara yaakar way ñax tok anaka ñom tanaka liñu ligey dara ko fere ki ndari lol lepp da nek ci sen ñu war def da la japp mom da japp na mom badang bi mom fañ na mom señ bi mom ñokoy xam way da tay ti mom ugun ci wu lepp plan yi tek gisee danaka bu gisee ñom di laxé dañuy bay ñu ñax def way ñax tok gay comme ça jël sen ay comme ay ngandoy def ndox taw fofu pour place bay kam fa bari mbéd kenn doy mëna dal lol nak ñoo wara taxaw manam bu gipsé day tek ay plan ñom bon dañuy recruter ay ndaw sax ñoo muy liggéey ñu né fi bu défé un mois après bu fi kenn la di dara ko doon di kenn di ni auto ya ay sax bagal ñi wacce ak jaay ko di verre ya boy ciar sax doon bo jaar lol nak lol da lol du mag man lu bari dañ koy defé onusi ñame ko la ngay ñame ngay ñame baaw nga ñame ma ñay baye fo na rek tok jaar waye li ñuy wax mom yoom dafa yom bu lay tay su señ bi doon expliqué ki dañ tay dañ wax la yar waye da naka yoy yoy mom nit ñi yakara jappana yoy mom mo tan ko waye bu xam señ bi mom yoy nga xam ni mais dal fuñu jaar pour séré ji yo war ñu xal ay ndedd mais su jige dal ko do gi ni fa ala nga jall marché do xam loy def amna gañ ñoo xam dox dañ musu mu son dal amna juro may def tax bo gën du tax nga dem yar rek mu ngi toor rek ba ma nga jang ñi duat lool nak ay def na ko waye dem ci taxaw dal bu ñëw de dal ñu jëm tek écran yoy salam alaykum
4: jerejeuf ñu sant ko gërum ko 33 976 09 09 Moustapha Ndiaye ngi doon yeglu sank bi bay Diouf Gédé waye dama dem bëgg duggal mu dem xom na ko xam fan la nekk ma bala ñoo yëkëti du ñak mu yexi assalamu alaykum bokku mom dem na gon na de gar na ma gon Moustapha ma ziar
6: may delo ziar bu
4: ah yow nga ñew malay jël nga dem coupé
6: ah
4: man nga dugg malay jël nga coupé
6: ah non non
4: ah
6: bima jëkke woté wa bi nga bima jëkke woté dama doon yëglu
4: ya nga doon yëglu
6: manako bima jëkke woté dama doon yëglu
4: légui ñu yëglu ngay daw
6: ma ngi dégg lu baye aliou légui
4: baye aliou man baye aliou man
6: Touba dafa wara
4: ko bayalu lo tuddu yow
6: bayju
4: yow ki ñu lo soppé
6: bayju
4: da wax ñu ko soppé turum sa xamoko
6: buma golé bayju
4: non bolo golé ke ma ke turum la bu wax mako turum
6: buma golé bayju bayju dañ ko gëjëk
4: ta juuf sante la légui ñu tuddu ñu tuddu
6: en tout cas bayju fu xamna ay sama xarit
4: da légui ñu tuddu la ñu tuddu
6: légui na ko légui
4: ñu tuddu ñu tuddu
6: bayalu juuf
4: ah ay waaji lalu duma ci commentaire damay bayir duma wax tuni duma wax non la wax mu non damay bayir mom mom mi ngi deg mom mom mi ngi deg mom
6: buma bolek bayju sama
4: xarit ah li di tay amna ci gatchu amna ci kersa
6: buma bolek bayju sama xarit
4: amna ci kersa de
6: xama man bayju rek la wax tur bi nak wax
4: deug wala yi lu dug la
6: dama ko moyit ma ci jaar nak
4: han
6: samay teggina ma moyul may jaar ci tur bi
4: jaar ci tur
6: wax deug yalla bayju rek la wax
4: Moustapha na waxe na fekk rek nga fi wax tay nak
6: ah det det
4: degluma
6: wax deug yalla
4: degluma yow degguma demane Moustapha Ndiaye Moustapha yow man nga taxaw fi sax jour gëna Seyd Touba nangam sangam han té may Touba Diouf mëno ko wax aw tuddo aw tuddo lan mo ci tégg ñak tégg
6: ah non non mais
4: tuddo aw tuddo
6: la ko maîtriser
4: demane yow ñaatal nga tuddo Seyd Touba ñaatal nga tuddo Seyd Moundakha ñaatal nga tuddo keneen ak keneen ak keneen tuddo aw tuddo yi ci ah Moustapha na waxina fe xare ni wax tay de bobu baxul de tay
6: manako lol dong la de jox ko cer rek
4: mo dama ne o say neel xawmako rek ne gis
6: ni
4: dama ne nit day deg boko xaw neel xawmako da na xawma turu rek way nan dama koy tegg da dama li te sax dur meena seigne touba sax ni meena seigne touba
6: bayju bayju
4: rek rek han rek alu bi ko don wax rek kon do ci djublu
6: han
4: alu bi nga don wax rek do ci djublu
6: lan nonu
4: Alou bi nga non Alou Diouf fi nga non wax lé lo ci djoul tanal lu tour
6: kone
4: Alou bi nga don wax lé Alou Diouf néwo Alou Diouf néwo ba Alou lé
6: lolou la bu jé lolou ñak maîtriser tour bi rek
4: wa légui moy la dama xam ko bokk xam tuddu ko kon kon du kessé warma waye hé Moustapha aké fo nek ni
6: cër ko mako jox dong la
4: non Moustapha na tay waxé na fekk rek nga
6: fa Baye Diouf mom mom duma jax ba dégg ma ngi nan Baye Diouf sax fa dégg Baye Diouf rek
4: wa bismillah fo nek ni
6: waaw jërëjëf Papsaher ñu ngi lay nuyu di nuyu auditeur yi déglu rajo ICAP rajo université Cheikh Ahmadou Bamba Papsaher comme niñu ko gisé rek jamono ji man ñu né dëkk bi kon ñi ngi ci waccayu magga gi xam nga fan yëpp ñi ngi dugg di la expliquer situation bi waye liñ ci mëna japp rek moy jamono ji gis nañ ñi dugg ñoo ko fofu ñi genn jamono ji muy nak yu ci bare bare yo xamne boko némé ko ci dëkk bi da ngay xamne li rek ñi ngi ci waccayu na xamne ci yeen ci ay travaux yo xamne Papsaher yow ñi ngi koy faral di def ci ay mbedd yi ci bare bare yo xamne ñi ngi ci dëkk bi bude nak lu jëm ci walu dëkk bi xarxaru karam bi ak limal doon wax décoration bi fiñu jël ni soppé ku na ndax place ci bare bare bu lañ koy gis nak yenn sa dañ koy faral di occuper muy ñi nga xamne yenn sa dañuy ñëw di liggéey ci ngir magal gi jamono ju ya da nga leen fi gis ak itam ñi ngi nenn ku ndank ndank yenn ci ay charrette yo xamne ñi ngi faral di commencer yok ci dëkk bi wuté ak loolu la charrette yi nga xamne ñoo fi newon ndax moment bi parser buñu fi tollé dañuy gis ne da ci am ñi ci bare bare ñoo xamne dañuy commencé di liggéey ci rawdina salari ci all bi bu dé ci kilifa yi nak ñoom ñi ngi jabanté fi la ci dëkk bi dem na ci jité autorité wax dem mi ngi won ci dëkk bi ak itam kokuy di soxna ministre de la pêche et de l'économie maritime mom mi ngi fi won dembu amulone ab visite tay ci la nak pap ser batay ci loolu lañu nak kilifa yaangi ni ci dëkk bi tay nak fann wo am solo wo xamne ni kuñ tuddu magal Touba sam xal daf ci dem muy lu jëm ci walu assainissement ak o jamono ji kon ci lañu ci la ministre bi di Cheikh Tidiane Diaye nek jamono ji ñew na ba mi ngi ni ci dëkk bi amna nak ko mu jotta dem dem na fi nga xamne rek bo moy Daru Tanzil fofé ti ci dañ fa forage bu mak ci téwayu kilifa yi ak itam ci la di chef de village bi di Cheikh Tidiane Diaye dum ci noppé nak ñi ngi ni may wax ak yow fi la ci ngiraane muy bassin bi nga xamne jamono ji ñi nga ko fi def fapser li daal lañ mëna jappagul ci li nga xamne rek kon momay waccayu magal ge kilifa yi nga xamne kon jamono ji ñi ngi fi ñew bu dé ci walu dëkk bi tam noni mëna ko waxe dëkk mom jamono ji wax dëkk yalla xombuna
1: ministre bi wax ay ségul
6: hein
1: ministre bi ak ségul
6: wa ministre bi ñew na ba visiter manam forage bi nek ngiraane negal forage bi nek Daru Tanzil tejj nañ ko wa xam nga forage bo bokon na ci promesse yi manam forage yi ñewon dañ ko tejj ci dëkk bi bo bokon na ci tejj nañ ko ci téwaay ci difay takko takku amal nañ ko ci morlo mi nga xamne moy RTO maire terna ja bi chef de village bi ak yeneen kilifa diina yo xamne ñi nga fa won ak ci téwaay taskati xibaar yi waye nekul cérémonie bu mag da dañ ko dal tejj rek
1: mustafa
6: bañ ko tejj nak ci lañu dal di ñew fi nga xamne rek mom moy ngiraane jamono ji ci lañu nek waye nak fle di ngiraane gis nañ ni bassin bi travaux yaak avancer yaar na de gas nañ ko gas nañ ko des na nak waye nak gas nañ ko mais dañu gis ne ndox mi nak ñu commencé ta dama xamul nak deug ndox mi évacuer moy commencé ñew jortumako wala bo xeyna ndox mi mu taw mo commencé ta waye ne meku dañu am ndox bu bari mo xamne jamono ji mi ngi ci dañu jotta gasagul de mom jamono ji nena
1: Mustafa bu ngeen démé bay waxtaan ak ministre bi
6: waw
1: na leral ci yoon yi nga xamne ñu ci bëré bëri dañ ko gas te ñu ci bëri dañ ko bari kenn mënu fa jaar ndax mi ngi baye xel magal ngeek dem ak dëkk bi xataay mo
6: wa xam nga ndax
1: dañu ci jëlé mat way
6: lolu moy li ma la doon wax legui ndax neena la fa ci bare bare jamono ji
1: waaw
6: li ngay gëna ragne moy travaux yi
1: travaux mom mi koy ubbi nak mom mi yor travaux yi liggey yoy mom mi koy yoré na ci gindi askanu ndax wa lolu bay nañ ci xel ñu koy wajal baña rek gas ba yef yi jot ñu ne mënu tuñu liggey daal koy tejj nit ñi dootu ñu fa mëna jaar ndax dañ ci baye xel ay alternative yo xamne bis bu neew ba liggey bena tejj mënu tu dem ah dañu wat benen solution bo xam nit ñi dañu am fu ñu mëna jaar ba dox seen nit
6: waaw lolou dañu jara baye xel
1: bu ngeen dem bu boba
6: dañ ko ko jégué dañ
1: ko xolal mu leral ñuko ci ndax baye nañ ci xel lolou yoon yi yow mi yor moto ya ngay dundul lu may xam nga lolou
6: waaw jamono ji mi ngi ni sax way dama xamul amna do ci nango addu me mi ngi noni sama ginnaw
1: waaw donc ay
6: xamna
1: bu boba
6: comme ni ci journal
1: bi pare rek lolou
6: waaw dañu baye bañu pare
1: inshallah jarjeuf
6: bu pare visite rek inshallah dinañ ko laaj lolou ndax ñom dañ dan fal dama dan gis dañ dan faral def sax ne bu ñu xasse ba ci ak ci magal gi lool da nañ ko def ha ay ñu ne bu ñu xasse ba dugg ci fukki fan ak lool xaw fukki fan ken doon
1: xasse non sa Ousmane mo fi waxon ne bu marqué wër dess yegg ci magal bu fi kenn ubeti santé yu mag lool dañ ko waxon waye bo ngi ko waxe legi ni danaka jëfuñ ko danaka
6: jëfuñ ko
1: sa Ousmane ko fi waxon bam leer
6: may ci marché au gas ba ci dem
1: 28 xal nang ko waye wax deug yalla santé yi ñu ubbi fi mom ga santé bëgg nañ ko waye nak wax deug fa yalla lu tax dal mom bala ñu ko ubbi rek magal jul ci mom loolu yé problème bi
6: en tout cas bari na santé yi nek en travaux di bari na yi nek
1: problème bi
6: ñi liggéey mom bari na ci dëkk bi loolu mom
1: santé yi mom ñi bëgg nañ ko yag na no wax santé yi ana santé yi mais baye ba magal gi ni kët ni jom ñubbi ko té li ñi sét duwar moy bu magal gi jallé danaka lu ci bari bari doot na ko gisat loolu yé problème na
6: man da amna ci ndiort ne amna ci yo xamne sax yaakar na duwar mo
1: yalla baxna
6: amna ci yo xamne yaakar na du man
1: yalla baxna
6: wa kon na la baye nga weye
1: dafa ndiort rek jerejeuf
6: jerejeuf
1: jerejeuf Moustapha Ndiaye moy ñu topal yeuf yi di ñu xolal liggey fu mu toll inshallah da na ñu jokk wat ak mom ci jotaay xibaar yi 33 976 0909 sen jotaay bi di li ni waxtane UCAP radio université Cheikh Ahmed Bamba ñu jëlan bokk bi assalamu alaykum
7: damaay sey fa
1: barki
7: allo
1: wa bismillah
7: adolé tout manam ab dekk su fekke dafa am événement manam ressource yoy événement mom lañu defal dekk mais loolu dafa amul mais dekk yépp la nak dekk yépp ci monde bi pour événement amé manam ressource yoy di genn manam li nit ñi fay ak yépp rek ci dekk bi lay duggaat bu ko lay dekk bobu yim wara am yépp dañu kam gis ngeen giraaneen ge manam fofu sa waji nek bo jëme fa jëm fess mbedd mom ba nga fess jël ak ndox nit ñi mënuñu tan fa mënuñu fa jaar manam salawo yi ni manam limay leer mom gëni ngiraane ni mom dañ am problème bu wéy wéy tam bu gogum wax nga am ndox fess jël wa lool mom lu ci am la baax la jëjë
1: 33 976 0909 UCAP radio université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gaangi bawo ci ndam dar xale mun xabi 103.5 assalamu alaykum
8: waay salam wala
4: wa kay bayalu
8: azay papa
4: sa fare
8: sa tour ne ko baye ba imam djublu tour imam
4: imam sa kay du tour imam momu
8: ak imam la
4: man imam sa kay du tour sa tour le djel ba ko koy bolel ay dama ko djay baye ci bir rek
8: ne ko dama xar la mom imam la tour baye imam waaw yalla yalla du
4: defal werte imam sa kay du tour amna tour
8: ko ma xone fe manki mom ak courant bi ni ngi coupé mom wa courant bi dig mom courant du coupé le fi yagga yagga yagga waaw ci ndox mi tam mom fi daanaka mom day ñëw ka dem rek ci forestier man ci bi nak côté bi ma faré nak wa tax sawum ci la faré mom day coupé di dem ak ñëw mom courant bi tam day ñaar secteur ndax courant ba nga xamne moy secteur forest bokku na suñu secteur bi ñëw ñun suñu secteur bi nga xamne ñoo def arrêté ci di paré ko dumaaji fofu mom courant bi di coupé mom la ko faré ak bobéré nak mom coupé mom ndax ci secteur forest bi rané waye lañ ci lañ ko xol bu baaxa baaxa ba sanji mom buñ ko commencé bu magal ci jallal ñu dem seen ñom mom ñom mom kay ñi ngi koy defé rek mo leen arrange ndax ñi jitu ci bopam ñoo ci and ak ñom sax la lay wax ni ndax fi jaaru rek mom magal gi def wër ñu fi laal darul ñu rek ko tax waye dañuy gassal gassal jax di ba magal gi jall au lieu ñu maafale ko sax da nga daal wax ci dem seen ñom ba magal yi ñu waye nak bu soobe yalla yent mom ñi koy defal rek ñu insha allah suba mom dara jax ñi ko bay ci bay ci jublu wax rek suba mom bu soobe yalla yonntu bi da jax ko ba ci kumi jagana way yalla nga fekke ci farko rek barke sey bukhari barke jeregeenti bu sala
4: jerejeuf mbokk bi ñu sant ko gërem ko 33 976 0909 ICAM radio université cheikh mbam assalamu alaykum bismillah allo bismillah
9: waxeer mbay ni naala
4: wa kay nako akari
9: ode yaa ngi wax na deggoon waaye ndonko lay wote ni sama mam ball la ñoo di ziaré ci jotaay bi
4: no tuddu
9: ziaré ci yépp di ñaan magal gi ñu du suñu borom yobbu ci
4: jàm allo
9: di fekk ko jàm te ñu fekk la ndigal sëriñ bi
4: ka yaa ngi dégg
9: ko ko mëna jàng jox ñu ko jàngul ko
4: yaa ngi dégg
9: sëriñ ji yalla suñu borom may ngi di borom bu and
4: allo
9: di fatu nak bagage yi amna ben parking di nek ci yoonu daru mufti di ko fatale di jele ko ci kaw yoonu parking dafa dem ba jege kaw yoonu mu camion yu mag yoyu tek ko ci ben parking di ko jele ndax mo ekibe yoonu daru mufti wo ñu ngi ba ci kaw ko ron donc ñu la magal ge ñu ñu xeka ko wa jele
4: ku bax
9: baxna ci lool ñu ñaan ko bu fon bu and ci dem magal jam ñu fekk tan tal ko ak bepp jidd rek mu taxaw ci lu ak
4: telefi di yalla
9: ya gëte yor ci fekk way di deul jere
4: ya may deg na da deg lu way bu degoon deg ma dafa deg la dug rek ni deguma des fois ñi wot nañ baye xel bu ñu dogu dug man damay tok deg lu leen buñu jëf lo ma dogu ñew way bu fekke waxuguma do ma mëna deg lolay wax ji ñu bari leg leg lolou mo leen dal dañ nan dug rek ne deguma la fekk bo war waxuma xam ko xon ndugo deg ci caps assalamu alaykum bismillah allo
10: allo
4: wa bismillah allo allo mbok mi ref allo 33 976 0909 ICAM Université Cheikh Ahmed Bamba Kaddu gi di bawo ci ndam Dar Walimul Khabir 103.5 assalamu alaykum bismillah allo bismillah 33 976 0909 seen jotaay bi li ñuy waxtaane màggal gi la ñuy waxtaane lépp lu ajuna ca 103.5 asalaamaaleykum bismillah
10: allo
4: allo bismillah
10: waa sëñ bi
4: mbake
10: sahabar na nga def
4: pap sahar la bismillah
10: ah pap sahar na nga def
4: ñuy sant kay
10: sëñ bi sahabar gi am na solo ngay yow bu yepp meloon yow ci Touba da fay nek Touba bu jacc ndax xam nga Touba yow ne reen bu mu nek sebi toujours mom ngay waxtaan man dama lay deglu toujours wa li nga wax ci Touba manam ni toor ba magal ci ñu dugg ay travaux diko gatt té du ag ndoxum taw bi ñew ciono day da dik ci gann ni ak dekk ndoy rek ñi ngi rafet do waxtaan ni jërëjëf yalla yalla yagal taway bi yagal radio bétam ci su dañ lay déglu wa yow li ngay wax mom du am solo la ci Touba radio yi fi nekk yépp li nga ci wax amu ben radio bu koy wax ngay ci léral té amu ben radio bu koy léral jërëjëf dana taxaway bi yaa
1: alaam defal ko ñepp 33 976 09 09 ICAB radio université Cheikh Ahmed Bamba ñi ngi fi ci ndam assalamu alaykum
11: alaykum salaam
1: wa kay bismillah
11: wa ñi ziaré ba
1: wa kay jërëjëf
11: ñaanal jamm
1: amin
11: ñun trawo yi ci waxtu du moy manam wax deug yalla baxna baye nak dañ ci war di téré ju bi sax yag nañ ko tamit wax deug yalla diko wax sax so xolé tamit fofu ñu dekké ñun dem nañ ba xamanteni ñun daw ñu manké ndox waye instant bi ñu xañ ndox fan yépp sun rabi na yaay dëgg te loolu am na ko duggu wax ko te teewo bu mag ba moom la na dagg te yu mel noonu tamit wax deug yalla dama japp ni ñoom ci kaw liggéey bi war na am contrôle yoo xamanteni tamit di len di fay sax dama japp ni tamit ñoom ñoo gëna maîtriser dëkk ñi nga xamanteni contrôle la bo xamanteni moom moy gëna maîtriser dëkk sax wax deug yalla dañ ñuy defal safara waye nak da koy nuru safara so xamanteni tamit di jur jangoro loolu gis na ko bu araba waaw ndax it wax deug yalla ñun bëgg nañ ñu jappalé ñu ci dëkk bu baax baax waye condition yi ñuy jappalé ci dëkk wax deug yalla xaw na doy waar tax lu toll ni magalu Touba kenn ku nekk xam na manam gan ñi bari na ci ñoo xam ci bu ñu ñëwé yow mi dëkk ci dëkk bi min dëkk bi ni ngay comprendre dëkk bi manam gan yi dañ ko comprendre ndax fi ne tay bu tawon dongu yenn taw yi dongu wax yooyu day fess jàll akum ndox te bu boobaa léegi ñoom pour ñu war koo mën a avatier pour man ko mu def problème lay doon jéeyee yu taw yu mel noonu yàlla rek xam ma naam te bu amoon ci mel ni pax yooyu day di ndox moom fess jàll te bu boobaa si ni ki nga xam dafa ñëw ci gan man ni ci soobu leneen man ni xew ndax man sun ci nga xamante ni yàlla doon fileen dëkke doog man mën naa ci wax lu leer nañ problème la ñun dong pour ñun ñu mën a dox génn doon wunu mën a jaar ba mën a dem ci xaalis am na ci ñoo xam ci tamit ni ñuy seen gàtt yi tamit dañu fat seen kër xam nga ni kooku moom baa ñëwee gan ci màggal géeg yooyu problème li ñuy gàtt dañu koo fat dafay dem fépp si bunt kër bi nga xamante ni maanaam moom day obligé jaar ci beneen kër wala mu fexe maanaam def si fexe ni mu mën a fexe ba génn loolu yëpp tamit mu ngi koy dund si mbir mi kon daal jàpp naa ni wax ci yàlla war na ni bàyyi xel bu baax a baax xool bu baax a baax heure bi nga xamante ni moom la ñuy liggéey pour dëkk bi ñu liggéey ko xabate jàpp naa ni moo gën tamit askan yi nga xamante ni ñoo nekk ci dëkk bi waaye niñ koy defee daal fi mu ne lu doy waar la waaw keneen bi tamit li may wax tuuti mooy jàpp naa ni tamit boo xoolee Pap ñun dañu wax ni dañuy setal dëkk bi dañ di jox ñu bis buñ koy defal jàpp naa ni comme yàlla dogal naa tali yi nga xamante ni mel na melokaan woo xamante ni ak suuf ndax boo jaaree tali bi nga xam si moo jaar ci porte contrôle tali boobu noonu ba ngay dem route national route boobu noonu mel na melokaan woo xam ak suuf kenn mënu la xaw tali bi nga xam mooy route national bi tamit mel na melokaan woo xam si ak suuf tamit dafa benn suuf kon nag jàpp naa ni war nañ koy boole tamit ci wàllum mbare bi mooy tamit bouwet yi nga xam dañ ko fi indi ñu am ñoo xam si dañ leen di délégué ci wàllu maanaam nga xam suuf tamit dañ ko mën a wàcce tali bi ndax comme yàlla dogal na maire yi moom war na man di def loolu tey gisuñu tamit mu di ko def wala bu ko defee bala koy defate tamit kenn du xam fañ ne suuf si mel na melokaan woo xam si kaw tali bi te comme yàlla dogal na dañuy taaral dëkk bi loolu comme dañuy bale tamit war nañ ci boole tamit suuf soosu tamit ñu wàcce ko tamit kaw tali bi maa ngi ñaan tamit suñu yoonu ñaari kon yi nañ ñu si jàppale bu baax a baax ndax wax dëgg yàlla yàqu na yàqu boo xam ne xam nañ ni tali moom dana compliqué waaw waaye nag nañ ñu dimbali defal ñu ko gerawaay ba nga xamante ni tamit bax ya fa nekk ak tata yu mag yi nga xam ci ma sa taw talib taw taw taw rara bi mu man ci nga xam ci ni tamit da na mëna rafaal jënde bi ci madal bi ndax melna melakan wo xam ci ni da na jox ay taw yo xamanteni parce que étoile bi auto yi dañ koy bëgg bokk moto yi bokk xare yi bokk welé yi bokk mu jur ay taw da dem ba cey genn mu ne la duma arrière kayne dana jall kene duma jall mu jur ay taw sax kon nak nañ ñu jappalé bu baaxa baax defal ñu fa garaway nga xamanteni tamit mbir mi dana yam waye dal liggéey bi war nañ ko fayte bu baaxa baax man nak japp nañ tap en tank wallahi atini ñi ngi bayyi ci mère yi nga xamanteni manam dañuy tan rek ñu diw rek lañ ko jox wallahi dekk bi nañ bëgg mu taxawoon deug bu ñu taxaw ak tay ji bu fekkontini tay ak doon lo xamanteni manam tay askan yi ñoy fal nga xamanteni manam ñu bax ñu dañ ci déga ci son responsabilité manam bu boba dañ mëna liggéey dekk bi mu mëna jaar ci yoon waye nak yow bu fekkanteni manam kepp bu ci nekk tamit dañuy lay jox rek mom la jox bu boba tamit ñu wara fay do deug ñu do am ta bo xolé ay société yi ci dëkk bi nak dëkk bi liñ warlo dëkk bi yëpp duñ ko def loolu yëpp ay jaytu la yo xamanteni ñom ñoko wara jaytu te do am benen bi tamit da ngay dégg sax maire sax en général da ngay dégg nga wax ko ci benn mbir mu ne la loolu yëguma wala loolu kepp dañ ko def
12: waaw loolu sama wone wala na loolu dañ
11: ci ñu dama japp ni dal en tant que dal ñi ngi doxé ni mbir mi dal mom da na
12: compliqué
11: baaxa ñi ngi ñaan bu baaxa baax ñu dimbali ñu ci ci côté setto orage setto bobu ñu dimbali ñu bu baaxa baax ba mu mëna xel ba ak tan wa ko dëkk wax deug yalla son instant bi ci walu ndox sama dal ngi jërëjëf
12: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko 33 976 09 09 seen detaay bi di li ñuy waxtaane ñi ngi ci màggal ga wàcca wi rek kon mooy ponk bi moom la ñuy waxtaane lépp lu dana ko gën a ñoŋal 33 976 09 09 UCAB radio université Cheikh Ahmed Bamba assalaamualeykum waaw bismillah
13: allo
12: waaw bismillah UCAP radio université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi di bawo ci ndam Daru Alimul Khabir 33 976 09 09 UCAP FM radio université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi di bawo ci ndam Daru Alimul Khabir li ni waxtane kon jamono bi mom magal geeg waccay rek mom moy waxtan bi ñu jël mbokk bi UCAP FM assalamu alaykum ah bismillah allo wa bismillah UCAP radio université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi di bawo ci ndam Daru Alimul Khabir sen jotaay bi li ñuy waxtane 33 976 09 09 33 976 09 09 UCAP FM assalamu alaykum
13: allo
12: wa bismillah allo wa bismillah ñing lay dégg
13: allo
12: wa ñing lay dégg bismillah
13: allo
12: wa allo wa 33 976 09 09 UCAP radio université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi di bawo ci ndam Daru Alimul Khabir 103.5 assalamu alaykum
13: allo
12: wa bismillah
13: allo
12: allo waaw ñi lay dégg
13: allo
12: mbokk bi xamna ndam jafé jafé nak dégg nak ben mom la moy ñëw ak ñëwaat 33 976 09 09 UCAP radio université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi di bawo ci ndam Daru Alimul Khabir 33 976 09 09 UCAP FM assalamu alaykum bismillah
13: allo
12: wa bismillah allo jere yo xama ko ñi ngi jéggelu far waxtu matna ñu sant gërëm ñu wote ñepp ñu bëggono wote mënu ñoo dugg ñu ngi leen di jéggelu ñi tamon tok déglu amuñu seen fay ñu leen di jaajeufal pap sayer mbay faré won ci addu kay bék machine bi
4: gan ñi ñew ñu fatali wat ko fatalé ti ko ngal la way sen bagage bindi len ci ay numéro téléphone ak adresse ngir kuko mëna for man len ci dimbalé ndax ñi reer la ay bagage wala muy jaawlo nit for ko bëgg len ci dimbalé ta xamul fu muy jaar da bari lool amna ñu jup ño xamné buñ foré bagage dañuñ bëgg xettali borom way duñ xam fu ñuy jaar ngal la way sa sac bi nga yor bindi ci ak numéro téléphone kuko for mëna wota ci numéro ba xalé yi bindiré ay numéro téléphone duggal ko sen poste wala ngeen def ko ci yéréne fo xamné ku for xalé ding ko mëna dimbalé ci numéro bobé loolu luñ wara wajal la gan ñi surtout gan ñi ñew ngal la way képp ko xamné yaangi dégg gan gu wara ñew sa kër di la wax né maangi ñew lay ko biir ci loolu wax ko né ko boy ñew sa bagage yi bind ci numéro téléphone même bu la léré sax yow japp nga né yow kat bagage wër teureul xamo buy reer do ko yek kenn xamul noy def ba mu jaawlo nit man na wacc ci barab waccale say bagage lolou kon nonu ci baye wala xel bu baakha baakha ba tay tam ci walu transport bi surtout ñi nga xam dañ leen wacce ci fu sori ñu wara jëm yenen barab yi sori ngal la way nañ leen xettali wutal leen ay alternative yo xamne dañu mëna fexé jégué ñoo bi ci biir dekk bi mo xam ban bet lañ leen di wutal waye leg leg nga wacce nit fu sore nga xamne mom danaka dekk bam joge bek exit Touba limi passa danako ñett ci amna fi de te bari na lool choono bu metti bo xamne dañ koy rek loolu nañu ci baye xel inshallah dañ ko gëna yaakaar 77 619 33 20 moy sama numéro 77 619 33 20 si je bam ngeen ko bëgg ñu waxtane ko man ngeen ci wax ñu leen jaay jëfël Pap Sayar Mbay mo nekkon ci Abdou Kaybe machine bi radio UCAP ngeen doon deglu radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi baaw ci ndam daru al khabir jere ngeen jëf ñu yendo jam
14: fi ci Touba ak liko wër comptoir commercial Touba Medina Kabou Fall et frère ñu sañjafu liggéey bi ngir ngeen baña ñak dara lepp lu ngeen yité wo ci ndawal fi la nek suñu comptoir commercial mo xam ginar yu mucc ay te doon qualité lool ñu top ko defar ko ba mu yañ ngir seeni gan lu ngeen yité wo ci ay fruits suñu fruits ñepp dañu naan ci qualité ba la bes tak toujours waye ñun ci qualité rek lañuy dox rax si dol yi am nañu tandarma de qualité tandarma ju neex jo xamni ma sha Allah waye am nañu fromage gruyère de qualité supérieure bi fromage kuko ñam di nga delu ci wat wut ci wat ko xol suñu boisson importée yi ak boisson locale bi lolu lo ci soxla Touba Medina Kabou Fall et frère ñi ngi taxaw ci sen wet rawatina yi ren ji lu ngeen yitté wo ci ndoxu qualité nak ci jëmono tangor ji ñu né lepp lu ngeen di jënd ci supermarché am nañu ko mo xam diwlin la mo xam ciép la ciébu basmati sax ñoko fi téewal sosé nap ñoko fi téewal mew lek ñoko fi téwal amnañu méwu ndox méwu sac méwu sachet lu ngeen yité wo ci sen magal lu ngeen yité wo ci sen xew ñew leen set siñu comptoir commercial Touba Medina Kabou Fall et frère amnañu suñu direction générale Touba Daru Khoudos jëlal suñu numéro téléphone 33 974 15 17 33 974 15 17 wala ci marché Ocas 33 978 11 41 33 978 11 41 comptoir commercial Touba Medina Kabou Fall et frère ñoo ñaanal Serigne Touba Serigne Moustapha Mbacké yalla na fi yag lol té and ak wër
15: FFM ak Sosenap ñoo leen di may seen émission li ñi waxtane
16: wajalilay maskani Touba ba misak mi hadi jaay khair manaba
17: Touba ci kanam yow talib Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamni da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba baye nga ne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërr bi nga xamni fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loolu nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew yu doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wé len di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyu orange modela Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yagg fu lool te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj duñu mëna def ko fuñu xam Touba ci kanam mo len di may seen émission liñuy waxtane
16: maskani Touba ba misrak mi adi jaay khair manaba
18: assalamu alaykum mbokki bawol mbokki mbakki ak mbokki Touba expresso ñewati na ak ay xewalam bi ci Touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de téléphone 30 jours 20 giga la wax tay defal gaaw 115 rek du ko jall ci ne 2000 am connexion bu and ak mbekté ci réseau bu baax bi expresso dal moy sénégal
17: mo len di may seen émission
15: li ñuy waxtane
19: alaykum mbokki yalla talata diwom ben fan ci safar muy wéru digi gamu di ñaarelu wér ci atum jundé ak ñetti témir ak ñen fuko ak juroom ñatt ci gadda yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam depo ñaar fuk fan ak ben ci wéru julé ci atum ñaari jundé ak ñaar fuko juroom ben fan bokul ci lim yu fatti lim bu rafet la bisu talata bi li ñu ci yéte ci rek wacce deku moy ku ca watu wala ku ca dalo wala ku ca ñaw ñaaruk bis bi yow yalla yalla nak ma soril yuñ sibi jikko yi ak bëgg bëgg yi ak jëf yi ak jangoro yi اللهم جنبني منكرات الاخلاق والاهواء والاعمال والادواء اللهم جنبني منكرات الاخلاق والاهواء والاعمال والادواء اي بس بي سونو بروم واخنا تي القران ني يوم مريم جامل صبروم داغي سجوت تي ركو اندك ني ركو دي جولي سوره ال عمران اي نين فوك اك نيت حديث بس بي yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam neena ñaan yalla ci digënté noddu ak liqam lu ñuy nangula kon na ngeen ci ñaan hadith bi abu ya'la genné nako qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ad-du'a bayna al-adhan wal iqama mustajabun fad'u rawahu abu ya'la waxtu julli suba waxtu dana tabe 5:35 juroom waxtu tegal fan wéré simili ak juroom tisba 3:41 ben waxtu tegal ñeen fukki simili ak ben takusan 6:41 ñent waxtu yi tegal ñen fukki simili ak ben timis 19:40 juroom ñaari waxtu yi tegal ñen fukki simili ge 20:51 juroom ñatt waxtu yi tegal juroom fukki simili ak ben lolu moy waxtu julli ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fété penku ñaar fukk ak juroom ñaari kilomètre dina wañul ben simili soko fété sowo ñaar fukk ak juroom ñaari kilomètre dina yokal ben simili soko fété Saloum wala Gannar témeré kilomètre dina yokal ben simili jant bi dana fenk 6:50 juroom ben waxtu yu tegal juroom fukki simili deso 19:36 juroom ñaari waxtu yu tegal fan wéré simili ak juroom ben yalla nañu yalla nangul te nangul leen amin
20: groupe de communication
21: université cheikh ahmadou bamba
22: radio université cheikh ahmadou bamba la radio au service des populations radio
23: université cheikh ahmadou bamba
24: fi ci touba ndam
23: groupe de communication université cheikh ahmadou bamba UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous vivons ici tout bandam.

0: xam naa ko man dama ab taalibé tey li mu bëgg mooy imposé nit ñi ni liggéey jëli ci jàmbure am na fii ci dëkk bi. Kon déedéet EPS nan jàppul bu dee bagage baax rek wax dinga jàpp jàpp ñu fii moom. Commerce dafa war a moytu lu yàq produit am ndax mën ngaa nax ñu ba jaay ko mais nax ko ba dëkk ci moo jafe. Loo boo ma neexee ba jaay ma fii tey jii su ma montee baax boo léegi doo ma gis tey keneen ko ma gisaatee dinaa rek la muy jaay baax surtout affaire problème bi de xam ne kër gu yàq moo ko yàq. Dañ ci war a instituer di jaay qualité bu baax kër gu yàq ndox ko yàq te li nga war a mooy jaala joint bu baaxul robinet bu baaxul téew bu baaxul loolu nit du ko war a moytu bénéfice da koo jërul lu ñuy jaay nit ñi bu baax ñu mën koo consommer suñ xel mën a dal lu mu cher cher cher moo ñu gën a lu yëmu du baaxul lu yëmu du baaxul dafa war a jóge ci marché bi ndax amul njëriñ. Waa assis mooy wax dëgg yàlla loolu ma mi ngi ciy góorgóorlu ndax mi ngi jëm a sensibiliser si nit ñi li ñuy wax ci commerce ñu ko jëfe ndax wax yëpp naa jëf moo jafe.
1: Aziz seen membre yi di bawoo fu ci ne ci biir réewum Sénégal Balla Traoré ma nga bawoo foofee ca Kaffrine nee na nag daf leen di jariñ ñoom bu baax a baax ñoom ña ne ca Kaffrine. Balla Traoré yile kàddu la yëkkati
2: 14 régions yëpp dajee fi xëy na joxe waxoon nañ ne nag 4 membres bi yii di ñëw mais ñun sa ñun li ñu indi ëpp na 4 membres xam nga ci gàttal rek mooy que ni ñëpp ñu ngi rafetlu initiative bi Aziz National Tech ak waa section Touba ma ñëw nag ci ndigalu président Serigne Diaw mu nekk Kaffrine amoon empêchement mais xam naa suba dañ ñu incha allahu rek waa commerçants yi moom wax dëgg ñoom ñëpp gis nañ seen bopp ci Aziz waa ñu nekk Kaffrine parce que nekk c' est pas la première financement c' est mu yomb Aziz day jàppale commerçants yu ndaw yi ba ci commerçants yu mag di leen woon yoon di leen woon ay opportunité xam nga ay voyage Chine ñu war ñi dem importé jeeg yëpp ak ñi nga xam ñoo nekk suuf ñëpp Aziz daf leen di jox loxo wax leen lii ngeen def lii ngeen def xam ni kii wala nit ñi nappee moom moo gën yow ñu damay jën à tout moment te Aziz loolu moo nekk philosophie am man maa ngi tàllal loxo membre yi te membre yëpp danañ bokk incha allahu rabbi parce que nekk Aziz dafa nekk association bi nga xam ne ni association des commerçants et industriels du Sénégal la mooy maanaam association boo xam ne daal moom dafa xool li nga xam ne ni rek loolu la Sénégal war a développé ñoo tuddee ko boppam am na ñu exposé sama suñuy nit am na ñaari table yoo xam ne exposé nañ fii muy Aram Dieng ma di ko nuyu de passage Selou nga ak Merata yooyu ñëpp ñu ngi fi yow Merata moom mooy président délégation bi.
1: Ah kooki ngeen doon teewlu kon di Balla Traoré bokk kon ci Aziz waaye bawoo kon ci seen banqaas ba nekkoon foofee ca Kaffrine. Ba tey ci xibaar yi Mamadou Sarr mooy président commission Aziz ba nekkoon foofee ca Thiaroye moom ma nga bawoo kon foofee ca Thiaroye ñëw fii ci foire bi yëkkati na it ay kàddu jëmale ci njariñ lu foire bi am na ko rawatina nag jamonoy màggal gi ñu ko organiser. Mamadou Sarr ma jiitee banqaasu Aziz ba ne ca Thiaroye kàddu yi la ñu dénk ñu àndandoo teewlu ko.
3: Waaw mbir mi ni ñu ko gisee mooy c' est une première maanaam loo xam ne dañ koy doog a def fii ci Touba waaye nag mu nekk suñu troisième expérience ci wàllu foire ndax comme ni nga ko xamee def nañu forum 2022 def nañ ko 2025 bi nga xamante ne def nañ ko 2022 regroupé nañu borom xam-xam yëpp ci wàllu commerce regroupé nañu borom xam-xam yëpp ci wàllu finance. Regroupé nañu borom xam-xam yëpp ci wàllu importation exportation ak loolu ñuy wax industrialisation parce que Aziz dañuy wax dana c' est une association des commerçants mais industriel aussi en même temps du Sénégal ndax xam nga commerce ak industrie ñoo ànd da ngay produire jox nit ci mu jaay mais comme dañu am vision boo xam ne dafa sori dañ cee boole industrie alors bi nga xam ne nañu forum 2022 ci Dakar ci place de souvenir ñu dawalaat càmbar def li nga xamante ne mooy diagnostic bi lépp luy commerce ci commerce bi teg ko ci loxol gouvernement bi dañ ca gënoon a sonal mooy loolu ñuy wax concurrence étrangère déloyale. Pourquoi mu sonal ñu mooy concurrence étrangère déloyale et concurrence boo xamante ne ni yow ki lay concurrencé dëkkul ci réew mi benn charge fekk ko ci réew mi dara waru ko ci réew mi amul benn sensibilité ci réew mi bu dul jël alalu réew mi dem. Yow mi fi nekk ne di commerçant màggal concerné la gàmm concerné la dëjji concerné la mu mel ne nag autorité commerciale bi autorité bi dafa gën a favoriser ki nga xamante ne mooy étranger loolu thème la ci woon. Biñ ko demee 2025 ñu gis ne mi ngi gën a pur attaque bi gën a ñëw ci beneen façon te mooy ñu ngi ñëw ci ay xeeti marché yu bees te ñi ngi gën a def ay mbir yoo xam ne dëppowul ak législation commerce Sénégal di defaat forum woowaat autorité bi exposé ko les faits pour mu xool yan matuwaay la war a jël waaye ba léegi daal gis nañ ni amul benn jumtukaay boo xam ni autorité bi nga xamante ne moo jiite commerce bi jël na ko bu concret ñu jëlaat nag beneen modèle xamoy def foire mais ñu ne nañ ko génné yobbu ko ci biti fan lañ ko yobbu fi nga xamné mënañ né moy moy économie du commerce yi sans doute moy économie du Sénégal ndax buñ né Touba wax ci en terme de consommation wax ci terme de urbanisation wax ci terme de population kon ku commerce war nga fa mëna jëm bo tax biñu défé ñaar yi rek ci Dakar troisième bi ñi indi ko fi ci Touba djégelé ko nak aussi ak magal bi pour indi ay réponse ci besoin magal bi mais en même temps c'est de l'économie momin économie endogène business bo xamné dafa djégé magal bi tan juroomi fan wo ay universitaire wo ay commerçant kenn ku ci nek sa domaine bi mané wo ay borom xam xam wo enda wo ay partenaire wo conseil muy conseil des sarjou ñun en même temps ñun assiste bofu ñu am fi bureau de représentativité muy bi ñi wo kilifa yi dina yi nek ci dëkk ñi diagnostic waye waxtan nañ ci journée bi ñu ci déssé moy suba bu journée buñu jéglé suñu bop ay lañ ko jëlat jox ko jigéen fas leen ci yéne nak finance buñu ci ay financement ci section bu né suba da ngay yobale sa financement bo démé sey jigéen yéne fofu yé di liggéey nga xamné dañuy xey ñew ci marché bi amuñu fond dañuy ñew bëgg jënd saaku soblé saaku laaj sorti jaay ci table ci bu ngolé ñi dem ñibbi joxe sen nat genn sen dépense yu xena ci dess
1: kok yi di Mamadou Sarr mo jité bankhasso Aziz ba ne ca tiaro yi fofé ca foire ba nak jamono ji wa Aziz amal fa stand manam ab siège ngir di waxtan ak commerçant yi ak ñi nga xamni dañuy bëgg ñëw adhérer ak ci lu jëm ci walu liggéey loolu nak waral ci lédi Abdou Salam lo indi na ci ay léral nañ fay liggéey jamono ji ak namuy démé ak bañu door ak légui loolu lepp indi na ci ay léral ci waxtanu yaawu ñu sax ak mom Abdou Salam lo ay kaddom ñu andando téwlu
4: waaw fi moy bureau assise assise fi moy seen stand ci lañ dal motax ñu nekk ci accueil bi parce que comme ñu ñoko organiser ku ñew da nga wara gis fi ñew aussi tamit information yi nga soxla yépp fi nga ko wara mëna laajé parce que amna ño xamné dañu nekk ay commerçants yu ñew ci forum bi dégg assise ñew bëgg xam lan moy assise ñoo tamit bëgg xam su forum bi lan nan lay démé ak programme bi ak nu ñu défa bok xol tamit lan mo waral tammi ak yu démé non bëpp information dal képp ko ko bëgg so ñëwé so duggé ci forum bi rek da ngay jàkkaru assist nga mën ko laaj nga solo lepp comme ça mu mën la wax ñu mi démé orientation yi yëpp mu wax la ko motax ñun ñu nekk fi ni da naka fi ni pour collecte d'information la en plus loolu jallé permettant aussi tamit membre yi nga xamanteni ñoo bëgg bokk assist bu ñew ñu mala assister mala jox information yi nga soxla ci par rapport ak liguey bi ñi mi démé so bëgg en même temps dañuy dag ay carte membre sur place waaw xam nga assist dafa am li ñuy wax bureau national mo basé wu Dakar siège bu mag ba fofu bureau bobu Khadim Sylam moko jité après amna tamit équipe bu ngi liguéyal amna secrétaire général amna président commission finance président commission féminine président commission sociale amna président sartène de la coopérative parce que Aziz xam nga day def coopérative par rapport ak ay membres ni soxla terrain mu len koy defal prêt ñu ko ñu koy man dig diko verser voilà amna tamit président bi nga xamantene ni comme ni wax sang moy jité jigen ni ak lepp lu jëm ci walu financement yi parce que jigen ni légui dañuy soxla ay financement te Aziz de len ci permettre di len ci accompagner amna tamit président commission massification nga xam tane ni événement yu melni moy gëna mëne moy massifier mbolo mi pour ñu mëna ñu participer ci comme ni mo wax ci bureau national bi rek ni mo am ci bureau national bi non la amé ci section bu nekk parce que Aziz dafa nekk ci 14 région Sénégal yépp légui organigramme bi nga xam tane ni mo teug bureau national bi mo teug yenen section yi lolou am yop Dakar amna fi Touba amna président section amna secrétaire général amna chargé de communication et tout fi nak nga so xolé Aziz bi mi yow dafa déplacer secrétariat bi nekkon Dakar parce que comme Dakar amnañ fi bureau amnañ fa ñu fay liggéey dafa déplacer équipe bobu yop ñew ci forum bi noy notre personnel la bo xam tane ni ñom ci Aziz lay liggéey as 24 ñoo yor liggéey bi yépp pratiquement ñom tamit dañ fi nek bu ñëwé tamit ñu fekk ñu fi ñu wa Touba ñu and ak ñom motax toujours amna personnel bu nek sur place da xamanté ni information yi nga soxla yépp après ñom ñu la koy mëna jox wa nekul kenn ñu nek mais amna 4 à 5 façons yo xamné toujours ñu fi su kenn gënné amna ñu ñëna ñu tok remplacer ko amna toujours stand bi akay bi dina am ñoo xamni ñoo fi nek sur place wa mir mu leen yitté le parce que c'est la première fois ñu gis forum bu melni c'est la première fois ñu gis foire bu melni parce que foire yi dañ ko doon gis ci yenn événement yi magi comme ay success ay fenen ak fenen wa mais ne fi li tax mu am solo moy Touba ñi ngi doora gis té ku fi ñew di nga ne kat li warona gawa li warona telaw wala li yex ngeen parce que Touba comme nek deuxième ville de deuxième ville économique du Sénégal aussi di recevoir un événement bu tolé magal Touba yoon la entreprise yépp ñew ban fi sen visibilité yoon la tamit ñu gëna xamné Touba amna ay activité yu fa am amna tamit ñu xamanté ni capable nañ di organiser ay programme yu melni parce que à part li nga xamanté ni mom moy foire bi moy exposant yi fi ñew dañ cey dugulalé ci biir ben forum parce que nit ñi dañ non di souvent nga organiser foire ak exposant yi ñew jënd jaay après ñu dem mais dafa amalé ci biir aussi ay forum muy ay panel yu am solo yo xamné ni ay borom xam xam yu joggé fu nek ci Sénégal joggé ci ministère yi ñom ñu ñëw di ci def ay panel di ci waxtaan yu am solo yo xamné suñu paré lepp luñ fi teunké lepp luñ fi waxtané dañ koy teunk jox ñu xamné ñoo ko wara jox parce que thème yi dafa jëm ci walu Magal Touba premier thème bi mi ngi jëmul ci Magal Touba nan la wara mëna accélérer l'économie nationale ban participation la ci wara def ak nan la ci réew mi mëna profito pour développer son économie du deuxième panel bi tay jël la doon am muy liñ wax ci walu l'industrialisation muy secteur bi nga xamné ñoo fi nek les industries locales ñom aussi nuñ leen di jappalé ba Sénégal lepp lu mi importer ci produit ñu fexé ba lu ci bari ñu koy défer ci dëkk bi surtout nak événement yu melé Magal Touba parce que Magal Touba gis nañ né li ëpp ci produit dañ koy importer li ëpp ci produit da devra mu ko fi kon nak jotna suñu entrepreneur locaux yi nek fi ni jappalé leen bañ di mané transformer parce que am nañ matière première bi déjà mi fi kon warañ ko mëna xol ñu industrialiser dëkk bi ba yu bari ñu mëna di fi mëna défé
1: mbokk yi li lañ amone yene agge len ko ci ñettelu numéro bi ñu jaglel foire bi Aziz di amal jamono ji ci Touba Heliport sant len gërem len Mohamedou Mustapha Ndiaye newon ci kaddu ge ci machine bi di len jox rendez-vous inshallah suba ci ñettelu numéro bi way len di and ak programme radio ICAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba jere ngeen jëf
5: yem na ko ngir magalam gi doon sawar di dafar mbolo mi lo jëf ñu dal koy ful lu doon laangi yema ko ngir magalam gi doon safar di defar mbolo mi lo jëf ñu dal koy ful lu doon laangi
6: groupe de communication
7: université Cheikh Ahmadou Bamba
8: radio université Cheikh Ahmadou Bamba la radio au service des populations radio
7: université Cheikh Ahmadou Bamba fi ci Touba ndam
9: fofu dañuy sét bu ko léré né jullit bi du ko yakal dara du ko ci fekk te jullit ñepp buñu maati won ci lolu waye jullit ñi am na ngor yu bari yu leen dal te ñaka maati koy waral ñi di ko def ba ñi ko dul def ñi koy def dal di ñew doole ndax ñako ñeñ di def waye lu war la mo waron am bu ko léré na du ko lor dara lu mu japp daf ko wara bayyi jullit lor jim koy lor nak mi ngi ajiti nak la yukallifullahu nafsan illa wus'aha jam ñu lañu fofu ngëm am ñoo xamne seen ngëm ag na ci donte dañ leen di dakk seen plaasit faaw ñu julli bi ñepp yeew kon kenn ku ci nek am na lor ji fo xamne fa la takkatan mëna yam seen ngëm fi la may fofu ngay yam lo ci wañi nak yalla xamna ko bo gisee ñu ne yalla kum layol yeey la ndax santul nit ki dudul lim man waye li nga man lepp bo ci wañi ban ku ta ci ko ndan kon li nga man lepp nang ko def loolu la yalla sant ka yi nak dafa bari ci mu envisage yep expliquer ko waye jullit dina xamne li devaru yalla ni ko
10: bas ni ko xamne ko bon pour les
9: deux on a def ben proposition ba la xam dama len koy garal rek mbiru diine rawat na mbiru julli amna delicatesse bu ci nek bo xamne laaj na ité wo damay proposer bu len nexé bu ngeen mané am ay classe wala bëreb yo xamné man nañ len yo bu le def na accé bu simple lañu ci gis waye yombul bi defal ndax ñoom tay nañ koy laqar ci fenn ku fi nek ci phase prière ba muy jeex ci temple bi fam yam bu ci nek amna ñu ko wara defere te dañ koy laaj ëlëk ko non ak bëpp ci la defena mo ngi ñu ñu waaw bu ko defé man ñu leen wutal ñu leen di jangal soit gratuitement soit modique bo xamné dañ ci jëndé ay crèche rek di len jangal yoyu amna avantage bari da ngeen ci mëna féré igi ngeen ci mëna xamé seen diiné té jar nako won laaj ben bi modi
11: dañu ndax ki gañu kenn mëna ko ñaanal ko jël wala dé
9: waaw
11: mu ko jël seen dara da
9: kenn mënu la jël kenn dara mom soxla wul di wax laaj la bo xamné tontu nañ ko danaka téméré yoon nit ni ko mëna jël ci dundal nagn ko mané jeriñé ci déma ko raw sallallahu alayhi wasallam néna néw ci bir bammel muy mel nek ci soox ci djéj taxay bokkam jeex na négat loolu ko soxali kon nit néw bi ci bammel négat loolu ko ñaana man lañ leen ci indi téméré hadith ak téméré xew xew dom adama bako yalla sakke duul ko ci bor dom adama muy dom adama le wék mbirum yi ci ëpp ci dom adama nit lepp lu mu am ci nit la ko jëlé lepp lu mu am ci morom ni tam da ko jele ba mu jiddo ni da ko for rew ni ko sang ko ni da koy tudd ni da koy teral ni da koy sang ni da koy wat ni da koy defal lepp ni da koy jangal lum xam gisul yalla degul yalla lepp lum xam ci yalla namuy jamo alquran ak lepp ni da ko koy xamal kon nit mënul jeriñ morom la erreur bu ko gëna reey amul fenn ko xamul dara koy wax lepp li nga xam li ci yepp jeriñ ak li ci lu la ci jeriñ lepp ni ci nit la ko jele nit la jangal alquran nit la xamal na ngay julle nit la xamal yalla ne la yalla amna nit la xamal ne la yolen amna ndax gisulo len degulo len nit la jangal alquran nit la jangal hadith nit la jangal fiqh nit la jangal tawhid jangal la tasawuf nit la xamal na ngay julle na ngay woré lepp lo def nit la ko jul bo fi joge lu waral ñi julle neew neew bi jëfam jeex na nga diko wutal diko takul ak ñeeg bi teud sa jam la sa doomu jam la sa doomu jam bu jigen la daana sédene amul benn bor duur burul yow yow dong dong amulo ko la bokalen lol lutax nga diko ko sédel bu nit mënu la jëriñ dara moom kon lol lu muy jëriñ xana yalla war xam na ni tax nit ki li bu ko sédé won wala sédi wu ko sédé na ne muhammad sab jam la di sa ndaw lo yoni ya ko gëna xam su fekke na daana rafetal yalla na nga doli rafet rafetam yi koku jëriñuloko su fekkene daana rafetal yalla na nga doli rafetam rafet rafetam yi su fekkene daana gis jëf yu ñaaw yalla na nga ko jéggal jëf yu ñaaw yi loolu ngeen ñu doon fu mu yami ñu bañ ko bané du'aul mu'minin lil mu'min an zahri ghaibin la yarduhu llah ñaan gu julit ñaanal morom julitam ci faddo manam teewul mu fatli ko rek ñaanal ko suñu borom du ko dello kon nit ki bu mënul la jëriñ moromam kon ñaan gi lu muy jëriñ nit ki ma di xamal waaw nit bu mënul jëriñal moromam dara ku ko wax weddina wax yalla waxe ne weddina wax yonante bi ndax ram sun bo ma ko saxal ci alquran yonante bi saxal ko ci lu upp téméri hadith sallallahu alayhi wasallam xam le na ne yonante yi dañu ram malaika yi dañu ram ulama yi dañu ram awliya yi dañu ram ba ci julit ñu bax ci salihone yi sax dañu ram dom ju ay wajuram gërem sax dañu ram hadith bi neena yowal xiyam ni dug aljana nit dana ci sepp ci miru lara bi séparer aljana ak safara ñer gis ci nit ko xane ko ey yow xam nga ma mu ne ko dedet mu ne ko yow de amna benn gis nga dox ba mar man mala may dox nga nan ndax doma saraxul doma ñaanal sa borom mu jéggal ma genn mu ne ko yow li nga def ba sun borom indi na fi ndax ñu mëna mu ne ko dimbali ma rek mune sun borom man da jaxlana ki de amna haq bu mako amel ndax masna mar bu may ma ndox wala aja sangam masna ma ca dimbali mune na la wax ndax nga jegal ko sama ñin buma la wax dara mune ko hakay da ko jegal nako na genn nit mënul jeriñ morom ma dara nit mënul jeriñ morom ma dara ëpp nay wax dama ne yobbu nit aljana ak soppi nit muy yonent ku dul won yonent li ci gëna yomb Musa bin taxale ak sun borom ne ko Harun ahi usjud bi asri wa ashriku fi amri kan sabaka katir ngare ko katir ina kunta bina basira dafa ne ko adu di taso laka ya Musa Harun ne ko won yonent waye bi Musa diko sun borom yonne mu ne ko sama lamiñ dafa tak ta feer dama yonni rayon na fa nit ta ragal na buma fa deme Harun mi sama mbokk la no bokk ndey bay bolé ko ci sama mbir mu nek yonent dima deugëral dima dimbali mu nek may nañ la li nga laaj Harun dal di nek yonent amna yu bari yo xamne deug la wax ne ko tek safara ma duggal ci sama loxo ci ne deug la te duma len ko wax mukk ndax du len ko gën duggu seen bop sun borom limu feñal budé ben lim neub fukki jinni milliard la yo xamne jamm yi duñ ko xam dudul yamal xiyam sallallahu alayhi wasallam neena yamal xiyam jamm gëna taxaw ci kanamu balancier ni pese yow mu bari lol ci ñew ne ko amelo nga ma bor fayma niti bu jox ko ci ñew ne ko sagawon nga ma niti bu jox ko ci ñew ne ko xafon nga ma niti bu jox ci ñew ne ko jewon nga ma ci ne ko setanon nga ma ta man ma dimbali ta haq jilit ak morom ma lola xaju ci niti bu jox ko ci ne ko tong won nga ma da nga ma romb daw do ma nuyu niti bu jox ko ba mu jeex tak keneen ñew ne ko man kat amelo nga ma bor fayma mu ne ah amatuma dara de ko xane sun borom ci amel na ma te yow ko manu ga nima fay ndax gannaaw bahima yi sax ku ci sax bejeen sa morom saxul bejeen nga mbeuk ko fi bu yamal xiyamé mom ma saxul won bejeen lañu saxal bejeen yow ma saxul bejeen yu dindi sey bejeen mu mbeuk la nang ko mbeuk yow ñu tok loona def ngeraw ngeen naaw ndax bahima yi ñom kenn du len top kenn togu len def buñu dem aljana buñu dem safara waye kenn ku ci amel sa morom haq dang ko fay ci manu sun borom tabaraka taala ki na ma fay sun borom ne waji ah mom desetul dara de ah waaw waye man di balu mako borom nako togal mu tok muniko tenal xol asaman wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam la de mu ten ne ko lo gis la ilaha keur gi ma gis tay man de xawa ban yonnati ko mom wala ban malaika waye mo gëna taxé ci morom mi fofu ko mom muniko ki am ndigam ah keur gi kenn dafa mëna am ndigam muniko yow de am nga ndigam muniko man mi am na ndigam muniko waw muniko luy ndigam muniko nga bal sa mbokk mi muniko suma ko balé mom keur gi mune ko waaw mune ko bal nako mune ko jappal ci loxom ngeen aji dem ngeen ande dem aljana sallallahu alaihi wasallam ko netu yermane sun borom yaatu na yaatu go xamne bu ko dom adamay xamoon dana ki waye nak mbugelam itam akuk mangam reyna reey go xamne dis na dis go xamne bu ko jamm ni xamoon waye dama ne nit ko xam xame ñew ne atal na li yengen mako ta xam bopam xam disa yi limu yenu ka atanul ñaari kilo bu ca yonam nek nako baye ko yonam bu ko yene lo sam dem moko yeb bu ko yobbo fam ko jeme mola affaire am bo di man ci all bi ba jallo gayne ñine fi re gayne jigeewu fi nga ñew ne gis na gayne nga dede prouvé nañu gis nga gayne mën lo ko prouvé waye yow mi gis gayne yow amulé sik sak ci ne mom gis nga gayne bu ñew yu bari non la démé mën lo ko démontrer tay bari sax dañu téré ko démontrer yenn yi kenn mënu ko démontrer waye ki dem ba am ci yaqin mu woor ko mom woor go xamne gi nim ko woré né fukk gëna bari ben la ko woré du ci am ci sak mukk nan la mbiri démé li gëna gatt sun borom masna ray ñimu bindo ñepp ci kaw fuf ngir ben jaam muy nooy alayhi salatu wassalam kon ku né doom adamay ëppalenté wuñu wala mananté wuñu wala ëppante wuñu ay sañ sañ ak man da nga xamul ndax fi ci aduna rek buñu sété da nga gis nak lu ci né amul lu ci lenn lu ci yalla yemalé ñi dañuy am katan ba mëna yëkëti 100 kilo légui ñi nga xamné mënu ñu yëkëti 2 kilo nga xamné ñoo ñi dé seen katan ëppante nak ñi wër bay tepp di dal ñi ñu di leen dogalé xam nga ñi ñoo ñi dé seen wër ëppante nak ñi ndjol bëru sa genn ñi gatt bëru sa genn ñi gudd fañ ba dund romb téméré at ñi juddu dé ñi ñak wërse ba xam duñ nopp lu ci liggéey ta duñ am dara ñi nga xamne duñ sonni mëna dundal seen téméri morom fukki at jinni at té alquran néna wala al-akhirah akbaru darajatin wa akbaru tafdilan al-akhirah kat ci la ngeena rawante ba rawé ci la ëppulante ba rawé ci la nit rawante kon nak ku dégg alquran da nga xamne suñ borom boor la ndax mom dafa libe lu ko sopp def amul ben regal bu ko teunk té tabem yémiul fenn ta du jéxal dara ta lu ko sopp lay def koku nak ku mëna xam lu muy def ak lu mbul def ku ko umplé rek takna nak diina dafa yaatu geej la geej go xamne ay tabaqat la tabqa bu nek ak ñata nek ak fañ ca nek bañiko ba ku mënul awliya yi sax bokku ñu ay nanin bokku ñu ay doxalin kenn ku nek ak sa méthode kenn ku ci nek ak fa la yalla fétalé sun borom tabarak wa taala dafa tak jaglé dana fekk sax ki gën mu may ki ñu gën lu ëpp la may ke gën cheikh ahmed tidiane neena radiyallahu anhu tok na ay talibam tok diw sangam ma gis lako yalla dencal ci allah akhirah te nekkul nit ku mel nen luddul nit nit ñi daj aduna ay diw li la yalla def xana do ma ci may manam di xamal nit ñi nek na lu reey la ko sun borom dencal sun borom kumpam yi jambu ko xam li gëna rafet te gëna jup moy mandu sun borom tabaraka wa taala ci jagle lima waxon ne li arab wax yurujul nahar yujadu fi nahri ma la yujadu fil bahr da nga fekk ci dex lo xamne do ko fekk ci geej geej sax mo gëna reey waye dex amna lu geej amul sayyidina umar sun borom may nako mbedd mum soobu setané daw genn te yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom may ko lon te moko gën bo yom al khiyamé musa rekay sax ci kim kenen du sax ci kim sun borom ko jaglél enen la jaglé sax buñ ko diirim rek fi la ni fanan yenn du jeex sun borom luko soob rek la jëfé luko soob amna bo sété khudud qurbi abi talib ibn makki nena inna lillahi ibadan law ta'aluhu an la yuqima sa'at lam yuqimha sun borom amna jam yo xamné buñ ñëk won ngal la gusa taxaw mukk sun borom fam yom al khiyam mune inna lillahi ibadan ko koy wedna sét abu talib ibn makki moko bind ci rijalullahi la bok sun borom sak na jam ño xamne buñ ko ne won baral iblis mu bal ko kan musu ko deg munuma nangam ken munuko awma nangam ken amuko xawma nangam ken xamuko dara gënu ko di ndox gisuma nangam ken gisuko du yoon dama bëgg num jam ñi nan yam fan wara yam nan julli wor nat muru koor matal charte l'islam yi kan ku ci nek nak nga nek ci la doy rek kenn ku ci nek rek na nga nek ci la doy bu ko defé kenn ku nek taxel dina dal bu yama xiyamé yalla sun borom até jam ni mom mom lolu lolu wala da nga la du walu kenen walu sun borom la du walu kenen benen jam mu ko até benen bi li gëna dal moy doom adama mën na jëriñ morom ma danaka jëriñ doom adama yépp yépp danaka sax mën nga né kudul rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci sa morom jam la ko sun borom def te yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sax sun borom nena ko watabi millata ibrahima hanifan topal yoonu ibrahima kon doom adama mënu la genn doom adama yi njariñam ak leppam naw yalla ci la ko yalla def sun borom sax neena tabaraka wa taala sama jam bi luma ko defal buma sante te santul kama ko jaarale ci loxom santuma kon nak yalla limu indi ci at nepp daf ko jaarale ci loxoy jam ba ci texe gi ñuy texe ëlëk daf ko jaarale ci loxoy jam ndax ci la xamal yalla xamal la sharia xamal la rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamal la alquran nonu mu la ko xamalé mu defat sa diiné ni may waxé né ulama wi ño amé loi awliya wi ño amé haqa'iq ño amé kum tagi nga xamné yamal xiyam rek lay feñ yamal xiyam rek lay feñ dañ na law ku sifa sirrul wali la ubida buñu wuñi won mbotu waliyu doom adam yi dañ koy jaamu ndax lu tuti limu feñal ci isa rek ci lu ndiro wala bi doom adam ak bare na yu ci reer loru ci ba tek ko doomi yalla kon nak doom adam lu ne wax ci bopam yu bari munu ko deg ay nak duma xam nga rek nak funu lu nu xam lu nu xam ne sun xamuma fa agul sun xam xam fa la yam rek no yam fi rek agul fa kon waye nak nu am mandu rek bayyi nona rek bo lege lepp dana feñ ñaara jeexna la ci waji koko wa ah wa wa wa ci ci sen alaykum assalam sen jere bismillah
12: ana ki ba micro ba am nga mo ba
13: salaata
12: yang dulu itu lim ñëk wax question conférence yi def diko bind ñu ba na def ñu wax ni mo déggé ñu ban na def ñu def def na taw am nga ko taw bo la ñu ñen ballu dañ wax né légui ci kaw bu señ bi nopé ci wax bi xeyna ni nga bëggé won yépp duñ ko mën ndax coupure bi fi amul ak yoy té gis nañ né itam heure bi jot na ñaar wax mom jotta fi mu nek ñeneen ñi way laaj itam képp koy laaj salaat dañ nga gudd ndax légui 2h moy 10 señ wax légui na jotna buñu man fété señ lu gëna yaa ñeen baal nak laaj bu jëk biñu mbooma am solo la wax na deug yag na ko xalaat am na ñu bari ñu mako su géré modi conférence yi bare na nit ñi gis nañ ni am na ñëriñ manam suñ ko bindoon mu nekk ay brochure yo xamne dañ koy commercialiser ngir def ko prix bu abordable ngir ñepp man ko am nga xamne luñu wax comme ni tuba bi wax ne luñu wax day naaw luñu bind def nga xamne nit kon waxtu bu ko nexé rek mën na delo ci conférence bu ko nex mel def ko diglu wat ba lool taxna sax amna ben la daïra des étudiants de Dakar demo na ñu bay jël cassette yi diko transcrire diko bind ba bind nañ ci ay yanati conférence yu bari waye agul fi sax ci lugu yi amna ci ño xamne ñomit jogon nañ ñom Ablaye Diop ak am Thierno na ci am tambali won ñomit diko transcrire ay ñomit xawma ay ñetti conférence ñaar yu mel non lañ ci def ci ndax man toujours ñaare bu may def conférence bi grande ligne rek lay noté li ci duma ko bind dama ko wax non nak ba taxna duñ mëna xabaat li ma bindoon danaka iki koy yeur du ko jariñ lu bari dana xam li di ko xam fakkon nak dañ ko bindoon moy xalaat bi nga xamne ci la jariñ li ëppé man yagna ma di tok jota yu melni conférence ay atla café ni sax lay da nga gis ko ne am na ci témèr ak nangam ñi am ci juroom doon ñi am ci ñen fukk def na né bitim réew sax nak la gëna baré tax ñoy nga xamné dañu nekkatu Sénégal di nam réew mi ak di nam diiné ci ndax dañuy jaxato nek ci nit ñu leen di wër nit yo xam duñu nit diiné dañuy xër ci dégg lu jëm ci diiné ñom ñoo gëna bari sax ñom luñ ci am fakk lay am ñeneen ñoo xamne dañu wax ne conférence sax mom amul worom ndax bande yi mo fa gëna dimbali bo ci bëgg dégg boko jëndé dégg ko wayé bind yi tam ay brochure dana ci baax ko ki tam am nañ koy wax xeyna bind ak mo ci lu bari ñepp lu ñu conférence ay traduction ci waye yoy yep du lo xamne li xalaat moko wala fess moko yene fekk ne dañuy ñaan yalla dund bu gëna yag ndax xeyna conférence sax man na am legi jamono dina ñew bo xamne duma man diko defati sama jottat sama man duma ko mayeti waye xeyna bind bi boba ci kaddu bind amna sax naar yo xamne yu joge bitim rew ñu leen ci semaine culturelle bi no amé ay jotaay ñom waxtaan ma doon laaj ndax yaangi bind lu bari wala deet bu be dama nga xamalon ne bind mom dañ koy djiblo yete ak yok xam xamu ñeneen ak woné sa xalaat waye li nga xamne ñom ngay bindal daf melne pédagogie la nga sét li ñu gëna aajo wo ma gis ne manam notion première notion yi élémentaire ci diiné liñu gëna aajo wo ma gis ne am nay bari liñ ci bind mané kon ndëkk traduire yoyu nga xamné nécessité la më ndëkk ko traduire bañu mëna xam li ci nekk ba nopi nak soga bind non la ko gisé won ñeen way xalaat li ngeen am am na ko ma ngi koy ñaan yalla xamal leen ni da na def ay conférence dina di traduire ay ouvrage yo xamne dañ ko def ci loi islamique pour di xamle sharia li yalla diglé ak lim téré loolu itam alhamdullilah yaakar na né xeyna lima ci defé mon ba batay ma gis benen bo xamne momit laaj na lool waye fimu tollu ma ngi won ci stade batay conférence nga xamne danaka ci la tambalé won waye lima ñaan yalla moy ci bir bu bañu yag di tégu di bind rek ba defé conférence ci nak légui dana mëna wañi ko xam nga dana di amati wala deet xeyna leg leg ay cause ci ay yenn ci jamono moy la

ñoo ñep bo xété nit ñoo xamné nature bi favoriser wu len la bi nga xamé né l'islam dafa santaré guerre défense ndax dañ leen dal fitna ko xamné julit nga du nanguma julli dila nak ci ndox dila door dila tak ci wax di duri dila kërël ci naaj bu tang futti sa yéré di taal taal ba mu boy ñu futti la téena ci ba nga xamné sa graisse yaram gi moy fay taal bi lu lepp dañ leen ko daan def ba tax yalla ci mborom ne xex leen ak ñom ba diina ji li mbeur faqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din lillah lolu moy ay ñu ko wacc ci digle xarit nga xamne kon l'islam forcé wul kenn ci jaati na la tumbal défense la doon auto défense la doon def ngir kenn ku nek ndax bari na ñu bëgg dugg ci dina te ñëwé wuñu lolu ba légui mo wax moy li xew bi nga xamne nak l'islam santana ne guerre défense bobu yéfer yi dajalo ñomit bëgg jakarlé force ak force coaliser bëgg fay l'islam bu ñu démé ba gana yi mënatu la dékku l'islam ñu jëfëndiko xel yi ci wax ak dund ak siwel loolu di gana yi bu ñaaw ñu jëfëndiko koyet yi manam way kat yi ñi wax ci l'islam ak ci nit l'islam yi di leen dooral di leen taxal ci lo xam day tax nit yi duñu leen gëm ñu gis ne bi l'islam jaaré ci ni ma wax dundike ba espagne bu mat juróom ñetti téméré ak arab yi colonisé nañ ko espagne portugal moy luñu wax andalousie dundike ba djéggi pyrénées yi ñew france bobu france gol la ci gol dundike ci poitiers le charles martel dajalé européen yépp tak bi ñu ba arab yi soga ñew dañu né ñi ñi ñu ngé ni réni tanga yi ñu dëkk ñi ñu ngé wañto ñi ñu ngé taskara ñi ñu ngé mar ak kangaay ko xéxal ñom ñu duggu waye nañ leen bayyi ba ñu yagg ci réew mi ba xewlu ci xewal yi noklu buñ xare ñom dajale europe yi buñ dajale ci tawul leen abdourahman fofu la ko charles martel wagné espagne portugal légui ay julit nek fa ay buuri julit ñom itam kër japp leen ñu dugg ci fof ak xewlu di tabax ay stati di dajale al di defar ay jardin yo xamne ay valeur milliards milliards ci xalif legi mo tay nek di jënd yéré yo xamne liggéey yéré yo xamne buñ ko xétone legi mbuddu ni dañ am jardin ak juroom ñett million nek ci fo ak no ku leen lakkal ni sanni ko ci rok ba cété Portugal ñaña bañ fa baré ba bari ñoom ñu organisé dal di ñew ñoo dara ci ko julit ni ba gagné leen dakh len bu ñu len di génné Espagne ñu len wax pour farfa l'islam légui képp ko ci xamné julit nga ñaar li ngay man ben nga remé carrément sa diiné dik nek chrétien wala nga génné dëkk bi génn réew mi dem ci réew arabia ta boy dem kat gëlem ngay li nga am lu bari bari tool yeek kër yeek alal jeeg yépp ben gëlem lañ lay jox ak loy lek ba ngay add Marok ñu bari dal di nangu lolu dem ñeneen ñi ci def seen ngum aggu ca ñu dal di apostasie dal di genn seen diine nonu lañ def ba amul at ben julit taxawatu fa nga gis ne ba top histoire la yu bari yo xamne buñ ko topé dal ci yellu waye gatt gatt bobu nga xamne arab yi am nañ ko ci espagne dugg tuuti gol ba am seen dekk yi ñu nangu xéewal dikkel na leen ci xéeti xam xam ñoo leen jàngal philosophie jàngal leen astronomie astrologie jàngal leen lu bari ci science jàngal leen médecine jàngal leen mathématique algèbre xam ngeen ne baat na sax baatu arab la arab yëpp indi jàngal leen ko algèbre mooy mooy baat algèbre chimie bu ñu ko seetee daan ci sag fan weer yi juróom benn fukki baat yoo xam ne ci arab yi lañ ko jëlee yoo xam ne baat arab la ñu jëfandikoo ci ngir li ñu tànk ci arab yi xam-xam muqaddimatu muqaddim boobu les problèmes boneen dañ ko daan def chaque jour bala nga dugg université foofu ci espagne ñu jóge ci science xam-xam yoo xam ne bu fekkonte ne l'islam dem na ba matale europe ñeent téeméeri at yi nga xam ne moom la tubaab yi tàddee ak daanaka mën nañ ne junni at yi arab yi tàddee
retard bobu du am ndax dañu dal di tak xam ngeen ne bi nga xamé ne mongol ni ñew nañu Baghdad bi bibliya ka yépp dañ ko sandi ci tigre ba mu nek fam ñu di ci jaar xam ngeen ne amna ko xamne xamane yi liñu jang moy téré yi ñu xañ waxuma l'islam waxuma julit ñi waxuma arab yi waye aduna bi ñu xañ ñen ci xam xam lo xamne kenn xamul nu mu toll légi naari arab yi delu waat légi duma waxati arab arab yi jaxato nañu rew yi ñu conquérir ba nga xamne suñu la ko ñu ne naar la ñent dekk nama yalla ba ñu yambare ba nga xamne ñu taate l'islam ñu dem ba xeb li ñu nekkon ndax umpulé ko def tuwa yi ñi téni maître di leen top di leen roy ci lepp lolu gën leena tardel lu yag yag bu ngeen won mbiru technologie di ngeen jangal mbiru ganna yi lo xamni di dara tax ñu mëna mom seen bokk wala muy ci économie muy ci mu doon dañ leen koy neub duñ ko xam bu ba sa di taxaw amuñu fulle ju melni gi nga xamne wa industrie ni mom lañu am pour mëna réagir jaar ci yoon nangu seen bokk ñu nek nit ñu yambaré ño xamne mënu ñu jubo ba am ben bindikat bu ne ittafaqu ala an la yattafiqu arab yi d'accord nañ ci ñaka d'accord signé nañu né pour ñaka d'accord ba faaw manam non la seen xal mel bu ñu d'accord mukk xet bi arab bu ci nek su sañon ki jité ci réew më dé wala sañon peuple ba ñu sedd wala tuwa bi ñew ray leen masalé leen seen tékkalé bop doomu seen xeb bi ñu xeb seen bop bayyi seen aada wacc la nga xamné mo doon seen doolé ta moy gëm yalla dong moy ganaay gi nga xamné mo taxaw yomu badr ci badr ñet témeri nit duma jinné nit baba ci gëm yalla gogu mo taxone julit nit conquérir lako tambulé ci Inde beggol mo taxone ñu conquérir lako tambulé Arabie Saoudite ba ci océan Atlantique ngëm gogu mo waral borom xam xam yépp tok ba sét xamné mbindé mi gëna influence ci aduna moy Muhammad sallallahu alayhi wasallam diiné joju ñu dem ba nga xamné européen yi nga xamné ci moyen âge non lañu umplé won l'islam ba nga xamné xamuñ sax turu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam maund lay ko daan wax pour ñen ñi dañu defé maund ben estéwa la bu ñu tek ci kaw ñey ci ben temple ci penk ñen ñi gisé na Muhammad ben prêtre la bo xamné dafa déposer candidature pour ñu élire ko pape ñu limajé ko mu joggé ci dal di nek dissident contre waye batay chrétien la ñeneen ñi japp né Mohamed Tira la won bo xamné manam bour la bo xamné dafa doon wut nguur ci turu diiné di nax nit ñi ñann ñi né dama yalla baax epileptique la won bo xamné dafa daan def bu daano tay ba jëmeñ gi jukki pour dama yalla baax bu joggé dénga di bëndant manam di rada dafa mëni ko mëna waxé ci wala di waxtu moy alcorane ñu bind ko ñu dem ba ñoñu daan bind yoyu seeni sepp nek ci russe ku gis lool dañu li nga xamne kayetani italien bobu moko bindol Casanova monsieur Casanova ben professeur bind Mohamed Erasme du monde limu bindol Irving Washington ak li nga xamne mbolam bind ko ci europe yi Voltaire pièce théâtrale bi bindol Mohamed def ko ci un tyran sanguinaire bo xamne mo gëna doyar ci aduna ñu dem ba yoy yep ñu dem ba d'accordul ricc ko ci seeni geus té diñuy défendre ak ni histoire de développer ñu dem ba tubab bu ci am xam xam tout ñu dem ba nga xamne gis nañu ne France mo ko conversion ci aduna gannaaw Angleterre ñu gis na tubab ci seen bop ñu ngi tout ba taxna ndax dem nañ ba kenn mënatu lo ne nax ndax science développer na ba xam nañ ne yeneen diine ci def teggul ci kaw dara ñu gis na l'islam alquran rawe na science ay siècle siècle bis bu nek wax tout science gëna développer lamu découvrir dara lu bëx bu sété sék alquran waxal nako bu kenn xamul ñuy dem ba nga xamne borom xam xam yépp alquran yi ñëm na leen ba nga xamne biñu démé ba ben diiné ci gis yi diiné yi gis day ak leen ñëpp ñi nga ci xamne wal ba diko dañu sét l'islam ñëpp dañu tuup ñu dem ba européen yi ak américain yi islamophobie bobu manam ragal gi ñu ragal l'islam di leen tax ay pexé ak jëfine ak méthode ñu leen dañ xex l'islam baxé ci di xex l'islam nak di lo xamne kenn mënu ko xex man lañu xex julit ni waye islam bopam kenn mënu ko xex ndax akida mom du dañ mukk mënu sété légui nak doye di gi islam manam julit ni ñak fayda ak doye di giñ doye di mu gis algérie lo tax bama ko waxe day melni politique te man sama yoon ci politique luma islam na intéressé mom lay waral waye ay julit ño tax may wax minorité bu nek ci rew woté na julit lañu ay xalaat ak aada yu digi bitim rew wolbati len
bañu som majorité la ak sen majorité biñu am yépp ñu fété li leen fof di leen ray di leen tecc annulé sen parti di leen lepp ñu gis li xew ci Yougoslavie gis li xewal Iraq bu yagul gis embargo biñu def Libye té ñom naar yoy ñu def yépp réaction ba julit aji gëm dëgg ba mu wara réaction defu ñuko modi li leen mayon doole modi gëm yalla ñu déllu ci yalla di wacc ay jinni jinni kan jakka ji nak di ñaan faté nañu ñaan seen xel dima tuté ñi ngi tek ci ci leen man ñu tek ko ci dogal ba ngeen gëna mané ñi diko ci roy nga xamné dañuy def ba faaw kon di fété suuf di ay dong yo xamné du ñam tan julit ñi la tambali la xofon l'islam rek ci lañu mëna déllu mbir ñu tek ci dara l'islam ci bakkuma ndax nit ki mom bu xaxé ba gëm mom ci bakkum mom ngeumam deugal mu jaamu yalla dana mucc politique l'islam nak niki ci état yi dañu jëti wala dara l'islam état yi seen bokk ñeleen diité ñoo ñu diité état yi julit ñoo am donte wati nañu julit itam lolu moy hadith yi ñi daan wax ci mujju jamono ni jamono di mel buñ ko fidé lim day bari té niko señ bi waxé légui dafa nañ yalla yi ci baram la ci wax na boko bëggé wax do xam koy tambalé do xam koy yémi dafa bari bari bari ba yépp def lay wër do xam sax nang koy waxé ay fani fani fan jéxaluko julit ñi dal li leen dal lepp li ñu ko yobbi moy gëm gu manki dong ndax julit ay julit bu seen gëm manki bo leen dajalé ay tim li nga dajalé dañuy lekkante kan ko ci day war sa morom bu ngeriñ feñal ci lay dim ko jël ki di nono ki ki di xëccio ki ku ci nekk di xëccio jitu moy nit ñu défaru wul kon jullit ñi dañoo fexé wara fexé défaru défaru lu moy delu ci islam gëm am lu mu bu woru bu ko défé diko yi nga xamni mom la l'islam tan ci jullit ñu mëna woko muy dëgg ci ñoo bu boba nañu mëlon lañuy mëlat ñoy ci wati aduna bi rek ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam deele nako wax nako ni mu waxé né dañ dem ba kéfer nak ba nga xamné bu saadi taxaw du fekk kenn ko gëm deug deug ci kaw fu

0: mom itam filistin yi nitine ba kon nit ñi baax ñep jamo yi fi nek ñeneen ñu ko dangi kon namelu yalla yalla ba mu takke bi nga xamé né Uzair momu ñuy wax té juif yi danaka diko jamu ni chrétien yi defé ci Isa ñu defé ko ci mom bi nga xamné né boxtu na sax manam na biko dono xor duñ ko jappé tej ko katu fitna ko duñ ko baye duñ gëné mu né suñu borom gis nga ni mëna bu ko dono xor def fitna nama tej nama kasso xifal nama maral nama takal nama lu ban jëng sobel nama lu ban mu nekk def nama ko jambata jabo bu agalé suñu borom nako waaw bu fekkonté né légui geej gi néna la man tax fima nekk dafa xat sama ndox mi dafa bari xajal ma yokal ma place suuf fi na la man kat kaaru geej gi rek la dama tuuti te ñi ñu bari dañuy dëkk ci man ta xajal ñu te légui dem ba fess yokal ma nan ngay def mu ne ah buma yokale geej gi jël ci walu suuf buma yokale yok suuf ci jël ci walu geej gi dama nan leen kenn ku nekk rek amna fu ma lay wax mu ne ko non la demé bokk na sax momu ni ma sant ne dana ko def li nga xamne mom droit la ci batu mu def la nonu ñak bur lool la ko dindul lan la wara def kon bo laaje lo xamne walum la duma la ko jox mom bu laaje li nga xamne sa walu duma la ko jox kon nak yalla ni la bindé aduna bi lan koy jema xam xamne rek yalla nak te lu ko sopp lay def ñu war nak moy gogol lu ñu man lepp mu def ko jeex na
1: wa
0: ben jigen rek ben kon non rek nit ñi tam rek non la xamne geej geej ci kan ci nek waru la jël sey bu morom nit ñi tam da bari na ko la togn te momit loola ciirem la def lañ ko maye donte ci togn la nit ande dañ ko fay yit waye non mom non la sun borom bindé ak nabi non la ko
2: wax salaamu
0: alaykum wa rahmatullahi wa
3: nga bëgg djub bobalé gëna yom barna yu bari yo xamné nit ñi tayal nañ ko wala sobal tan nañ ko liko waral nit yi bu ñu nekk bëpp dañu gis ñepp mélé non rek bu ko défé ñomit dañuy dal di ñëna loolu lool tay la ca def dañ koy dal di tayé def jindi ko bu ko wax xam nga né ci tim ci karo bi amul tim ci tim ci mir bi amul tim ci tim ci ndess bi amul tim té ko na amul julli ki tax ci loxom band ko lan tim amul tim te ko nit amul julli ki nek ci xaw yi tam xalam newul ci julli wala mu tayal jog julli ba xaw yi tax mu dem di fay tam tagante gu reuy la def waye lu lepp xam ngeen diko waral te ko nit ñepp bëgg jek jek ba andando ci tagante gogu ba tax na ku ci nek tax do ko tay bëgg ci genn tax da fay lay japp ayo xawa jafé motax manan nit ki ne tan milier bi muy nek ak ni muy waxal ak ni muy jekki walel da nga dem ci beurep bo xam bo fa nekke bu julli jotey da ci dal ni julli nga def ko ne julli jot na ñu dal di julli boba faaw ñu yobale la kon dura ni ma wax won ne pexe yi nit ki def ngir am xaalif ndax ni ko xaalif ittele pexe yoyu bu fekkene jëmeene ko ci diine nit day dal di am diine ba kenn du ko gëna am diine bu fekkentene nit ñi sak nañu momuy digene muy goor tak groupe bo xamne lu melne mbotay dañ ko def fess ko ci diine rek xamne diine rek lañ taxa jox ñi ñaaxante di soññante du mulante lu yag yag bu dara xewé rek lu mu meuna doon lu mu leen ité bu waxtu joté dana ci am ko xelam ñeuk dem ci julli bu ko defé dal

mbokk yi dal leen jàmm ci xibaar yi kaddu gi di bàyyiko fii ci ndaam Daru Alimul Xabir. Juróom ñetti waxtu moo jot ba tegala ñaari simili xibaar yi. Li gën a fës ci xibaar yi bokk na ci jëwrin gi nga xamante ni moom mooy Cheikh Tidiane Dieye. Ñu dénk ko wàllu assainissement, mu ñëwoon nag set si li nga xamante ni moom mooy liggéey bi ci biir dëkk bu sell bi. Daañu ko teewlu ci biir xibaar yi ak visite bi nga xamante ni def na ko keneen koo xamante ni tamit ñëwoon na fi mu di ki nga xamante ni moom mooy docteur Ahmed Lamine Ac. Moom mi nga xamante ni moom lañu dénk waxtu nag ginnaaw bi nga xamante ni ñëw na dem fofee Touba ca kanam, xool na nga xamante ni noonu la liggéey bi di doxee. Moom it dem na ci kanamu Serigne Moustapha Mbacke ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy ISBU yi jëflante nag ci wàllu liggéey dox ci seen diggante. Daañu ci ñëwaat ci biir xibaar yi. Nafe noonu Brolot ba moom lañu dénk li nga xamante ni moom mooy Sonatel. Moom it ñëwoon na ci biir dëkk bu sell bi. Lépp rek aju ci wàccaayu nga xamante ni moom mooy wàccaayu màggal gi. Équipe bi Sonatel déployé fii ci biir màggal gi daal ci ñëwaat ci biir xibaar yi. Adama Pouy tamit moom mooy chef de quartier Kër Gol foofee nga xamante ni tamit ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa Amnesty International ñëwit ñëwoon nañu foofee waxtaan lu jëm ci li nga xamante ni moom moo fa xewoon jamono yi ñu génn. Kon nag mbokk yi lii bu nu ko faram fàcce day daat yi fasiyene Rousse li fi doonee Rousse ci wàllu xibaar. Moodu kan moo nekk ci addukaay gi fara yit ci wàllu machine bi yaatalu xibaar yi ginnaaw bàkk bi lay doon.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بوكي جوليدي بوكي طالبي بوكي اوديتور راديو انفيرسيون بام نيو لين نيو دي لين زياره دي لين لوكيل سي wéru safar u barkel wi ñu nek nga xamné ba mu téro ba légui way da na sa dine islam yi ci seen lokolo gog lokolo nañ ko arrêté ndiw chambre ma ñu leen di indil waj tay safari way diko défé ci anam gi moy ay jotay waxtaan la yo xamné dañ ci dolé ku wante way lepp rek dem ci naka lañuy fexé ba barkelu bi nek ci safar gi ñu mëna dajé ak mom ci lol nak tay ji ñu fassiyene dalalat kenn ci ñi nek ci daayira bi del oustaz daouda diouf mom lañu fassiyene andal ci ben tombe bo xamne momit tombe bu yittewu la ay tombe bu ñepp soxla ay laata lol dañuy jaglel nuyo ak ziaré sahibul fadila cheikh mohammed al muntaka diko ñaanal borom bi tabaaraku ta'ala sam ko ar ko yir ko ba na li nga xamantene nal nako ci waru mamam gi teddi ji cheikhna cheikh ahmed bamba suñ borom tabaaraku ta'ala may ko ci katan ba mu am ci lu ko wëndor waye di nuyu di ziaré di ndokel fadlal cheikh mamour mbake mom cheikh mohamed murtala diko ñaanal borom bi tabaaraku ta'ala sam ko ar ko yir ko ba na li nga xamantene nal nako ngir sof ci li fi wajuram wu tedd bi soson cheikh mohammed murtada suñ borom tabaaraku ta'ala may ko tawfiq bu mu am ci lu kawé ndort di nuyu bu baax nak sahibul fadila cheikh salih mbake mom cheikh mohammed murtada di ko ñaanal borom ta'ala sam ko ar ko mom mi mengi kriftef mbolam incité al azhar nek fi ci rew mi ak biti rew kon bala ñoo door waxtaan wi rek damay jox suñu gan oustaz daouda bu ko defé mu nuyo ni doga andak mbokki jotay bi inshallah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مباكي جولتي نيجي لندي نيو جينغن غارفتو أب نيو مي نيو بيغا خاندا دافا لامبو جام اك سلام دي واخ نيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اي دي جيتال سي نيو بيك زياره ييب نك الخليفه العام لطريقه المريدين شيخ محمد المنتقى ديكو نيانال سونو بوروم ген كو سام ген كو ار ген كو دغرل با ييني جي مو ام سي طول بيغا خاندي موم لا نيك سونو بوروم may ko mu bay ci lu bare bare bare bare way ñu and ko ak mom nonu la ni ziaré cheikh mamour mbacke murtada mi nga xamne moy raïs jami'atu cheikh ahmed bamba diko ñaanal momot suñu borom gën ko dëgeural gën ko ar ba nal yi mu am yépp ci tasare diiné l'islam suñu borom may ko ko tanu and ko ak mom di ziaré Cheikh Salih Mbacke Murtada mi nga xamne moy directeur général bu Institut Al-Azhar yep ñaanal ko suñu borom gën ko katanal momot ba limu yene lepp ci liggey bi suñu borom may ko ko nonu la ñuy ziaré Serigne Cheikh Amar mi nga xamne ni moy njital barab bi nga xamne ni mom la ñu nek Serigne Sidi tay ñu fassiyene chambar ben tom muy tomb bo xamne jamono de ko laaj waye nak fassiyene ko def rek ngir magale ko wéru maggu tedd wi nga xamne ni mom la di nek muy shahru safar di wéru wo xamne ki nga xamne ni tay mom lañ ci santalé suñu borom dajina ci ay mettit yu bare bare bare waye lepp rek deluat don ak chant go xamne len ko koy defal Serigne Sidi
1: wa kay jerejeuf Serigne Daouda ci nuyo yu matale yoyu xamna tombo bi tay mu ngi jëm rek ci wartef bi nga xamanteni wax mbane yi mouride yi am nañ ko jëmele ko ci khasside yi mu nekk tombo bo xamne xamna ñew na ci waxtu yum wara ñewé waye nak inshallah oustaz dana ci indi ay taxaway yu am solo yo xamanteni bu ko wax mbane yi taxawé ba deug fa yalla dana nu dana ñu xawa delo jukkal serigne bi ndax ku la lebal lo mën ta fay mom da ngay def lo am rek tabal ci mu melni tay tomb bi nar na nek tomb bo xamanteni kep ko xamanteni yaangi tewlu radio bi rek mën nga bayyi xel bu baaxa baax tomb yi di ñu moy naka lañuy def ba wattu ndono ni am ndono serigne bi radiyallahu ta'ala anhu oustaz daw dana ci ñew ndono li nak buñ ko waxe moy jëmi khasside yi ak yépp rek li laal sëriñ bi ku ko tuddu jutt sëriñ bi yooyu ci ndono yi la bokk naka lañuy def ba sàmm ko saas dana ci ñëw waaye tamit naka lañuy def bay dundal xaside yi xaside yi naka lañ koy dundalee am dañ koy jàng noonu rek di dem wala boog dañ koy jàng am yuñ ci boole xam naa saas dana ci ñëw niki noonu it xaside yi naka lañuy def ba càmbar ko ba mbind mi nga xamante ni moy mbindum daara mi ñu xam nga xamne bo génné Sénégal génn Mauritanie ak tuuti ci Maroc danaka do gisati ku koy mëna jàng mu leer naka lañuy def ba mengalé ko ak mbind mi nga xamanteni mom la naar yi gëna xam ci seen walu ñom jël mbindum qasida bindaat ko ci anam gogou ngir ñooñu mën ci jëriñu ndax Serigne bi radiyallahu ta'ala anhu za naf'in bila darar moko waxal bopam kon ñepp mëna jëriñu ci mom lool tamit dañ indi ay taxaway yi waral ba ñepp mëna jëriñu ci mbind yoyu ba ci sax jëlé ko ci lakku arab yobbu ko ci yeneen lak lu melni français wala anglais wala espagnol ndax gis nañ ni mouride yi fenn fu nekk ci aduna bi ñu ngi ci niki nonu it naka lañuy def ba jëriñu ci qasida yi ci walu jikko yi ak walu valeur yi woné ko fep nak ngir ñepp mëna jëriñu waye tamit naka lañuy def ba mëna yéssal li nga xamanteni mom moy nit ñi woné sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu xamna yi ay tomb la yo xamanteni dana maat ay tomb tomban yi nekk ci suuf waye lepp oustaz dana ci ñew ak ñun ba mu leer nañ bi soob yalla kon oustaz bismillah
0: alhamdulillah ñi ngi amaat ak mbegté ak ciowarté ci jokkalante ak mbokk yi ci tom yu am solo yi nga xamné mom la ni amal tay ji nak tom bi nga xamné mom lañ fassiyéné waxtaan ak yeen moy bi nga xamné oustaz mo ngi ko doon léral légui moy ñun waxambaane yi lan moy sun wartef ci mbindum serigne bi bu nu setlo serigne bi day wax deug janam wacc bind na bay fi wax na ñu deug jëf na yotam ñen ñi gis kon nak li nga xamne mom la bind bay fi ñun ban taxaway lañ ci wara am taxaway biñ ci wara am nak suñ ko dé wax ci juroomi tomb lañ ko teunk ay juroomi tomb yoy da fay lambo wa tomb bu ci nek ay tomb bi ñeek ci tomb yi moy am binde su amé kon nan lan ko wara woto nan lan wara woto ndono li nga xamné sëriñ bi bayil nañu ko fi té mu doon am bin ñaarël bi ci top moy ndono lolu di mbindum khasida mo xamne serigne touba bind nako baye ko fi te lepp doon lo xamne ni luy jangale la nan lan ko wara dundale nan lan wara meuna def ba dundal ko yakana lol nak suñ ko day wax rek jotaay yi ñuy def ni mel na ni kon mi ngi ci aw yoonam ndax ci kaw jotaay li ni wax lepp gennut daraay serigne bi te du mossa genn daraay serigne bi ñettelu tom bi danan ci andi jangat yi nga xamne war nañ ko def ci mbindum serigne bi ngir mon ci def suñ ko sañé wax moy aw mbindin soppiw mbindin moy mbind man ko bindon ci ay fann yo xamne ni xeyna ñu bari jange nona dana len xawa jafé ñu moderniser ko tay ji bam deppo ak jamono ba kenn ku ci nek mon ci jari naka nonu yo tam voleur yi nga xamne ni mi ngi ci bir qasida yi nan la ni def ba mon ko genné mon ko tassaré ndax ñepp mon ci jari ñu benen ba ci dess nak suñu bëggé di wax ci mbindum serigne bi bok ci yété bok ci genné ay mbir yu deppo ak jamono ji ci yan yoon la ni jaar bu mën ko def mbokk yi li suñ ko dé wax dana doon mbir mo xamné lu yaato yaatu lay doon lu yaatu lay nek waye nak dañu jëk rek ci tom bu jëk bi moy nan lañ wara wato mbindum ndono li nga xamné ni sëriñ bi bayil nako mbokki suñ bëggé watandeku ndono yi nga xamné ni ñu ngi koy jëlé ci sëriñ Touba Khadimur Rasul mu nek ndono yo xamné ni yaato yaatu la mo xam ci mbind bi la mo xam ci téggini jëflanté yi la mo xam ci top giñ ko wara top la dana yall ci ñun ñu jaar ci juroom benni tom yi ñu bëgg wax juroom benni tom yoy yep nak ci walu jëflante ak li nga xamne ni sëriñ bi bayina ko fi ba ci jek mbokki moy sa bu ñu bëgge watande ku ndono yi nga xamne ni mo am ci qasida ay sëriñ Touba yi dana war kon nak ñu mëna am ak deug ci xessa yi nga xamne ni ñong koy netti ci serigne bi amuk deug ci xessa yi nga xamne dañ koy netti ci serigne bi waye tam amuk tegg suñu loxo ci lepp lo xamne ni ñong koy wax ci serigne bi ba elleg ak sibir lolu mëna nek lo xamne ni ku fi ñew gannaaw dang ko fi fek té lolu kat japp naane mbokk yi liggey nees na ci liggey bu reere reere lolé nak su amé ay archive mënul ñak archive yoy nak suñ ko def moy ñi ñew elleg mon fe fek lo xamné ni kat da nañ xamné

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bokk julidi bokk talibé, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bokk ding len di nuyu bu baax. Nog len di ziar, di len ndokel, di len balax, di len balax. Di len ñaanal jamm, di sakku ci yeneen ngeen ñaanal ñu jamm. Ñun ñëpp ñaan di ñaan jàmm ci réew mi ak fépp fu jolit mën a nekk ci kaw suuf. Di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké xalu Général des Mourides, sunu borom yàggal ko fi te wéral ko ba mboolem naalam yi ak yeneen yi mu yeggali ko am ci ndam te ñaandu ko ak moom. Waaye di ñaanal njabootu xarimu xasul képp, di ñaanal kilifa diine yépp, di ñaanal jullit yépp nag, di ndokkeelit umma islamique bi yépp ci weeru sel wi nga xam ne mooy weeru safar, te ñu dëgmal ci bés bu màgg boobu di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar, di bés bi nga xam ne ci la Serigne Touba Chamat Bamba Khadimu Rasoul sàkkoon ndimbal jëm ci ñu santale ko boromam, ndax jàppale na lott na ci lu mu sant ak li mu jaamu yàlla yépp ak lim ko sant yépp ak lim ko liggéeyal yépp. Nee na bés bi bu jotee daal na jullit yépp ñëw santale ko borom. Kon ñu ciy ndokkeel umma islamique bi yépp nag, di ci ndokkeel njabootu suñu tuba gépp, di ci ndokkeel mboolem koo xam ne mbégub sëriñ bi sa mbégg comme ni mu koy waxee. Muy weer woo xam solo woo xam ne jar nañu di ci gën a jooyantiwaat communication bi, di ci waxtaan, ndax bari na ndeysaan ndaw ñu ñëw ci ëpp te lu bari umpale na leen xamuñu ko. Boo dajee ak ñoom sax buñ la tàllalee seen kër yooyu boo leen laajee di nga xam ne ñoom ndeysaan umpale nañ lu bari. Loolu mat naa bàyyi xel. Di sant sunu borom nag bu wér moom mi nga xam ne moo ñu may wér ak kàttan ba ñu dellusiwaat fii ci seen jataay bi ñu duppee li mat a waxtaane. Te dañuy faral di wax ne réew mi lépp mat a waxtaane rawatina ci dëkk bu sedd bi. Di ñaanal Serigne Mamor moom Cheikh Mamadou Bourtada ci liggéey bu rëy bi nga xam ne mu ngi koy liggéeyal l'islam ci éducation ci biir réew mi, rawatina ci biti muy liggéey bu am solo boo xam ne bu ñu ko toppatoo te waggar ko dana lijjanti problème yu bëri yoo xam ne l'islam mi yaatoon amoon doole lool ci biti ñu xëy génn ko. Liggéey bii fi góor yàlla bàyyi bu ñu ko waggaree te taxawu ko te fonk ko te bàyyi ko xel mën naa wuutu mboolem lu l'islam ñàkkoon ci barab yooyee. Loo tax Serigne Mamor du sonn du tay, xalaatu ko ne na mën na dajeeg yoo xalaat da yow sonn ngeen waaye boom bokk ci. Waaye tànk yu am solo yoo xam ne ñu mët a bàyyi xel lañ mooy njabootu Serigne Touba gi nekk ci biti, talibi Serigne Bamba yi nga xam ne ñoom lay wax toujours ni yéen ay missionnaire ngeen. Bi ngeen di génn xëy na da ngeen doon dem rek di fàggu ci lu lew, waaye tey wane ngeen ne yéen Serigne bi moo leen di liggéeyloo.